יולי, קום אתם. צריך לישון.

0: חבר'ה, שבת, שבת!
1: וואי, וואי. וואי, וואי, וואי.

שלמעלה בגן, צריכים עוד אבן.

מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות, משתבח שמו, אשרינו בטוב חכנו ומה נעים גורלנו. אז כאמור, נעבור לשמוע דף היומי בעשר דקות.

שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י' במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה השנייה בעמוד א', נלמד עד השורה הרביעית בי' ב' עמוד א', השיעור היום יהיה 13 דקות. אחרי שאתמול דיברנו על המקור לדין של חזקה, היום הגמרא עוברת לדבר על המקור לדבר דומה, וזה הדין של רוב. מה המקור לזה? שולחים אחרי הרוב. עכשיו, כבסיס לסוגיה, הגמרא מבדילה בין שני סוגים של רוב. יש רובה דאית הקמן, רוב שיש לפנינו, ויש רובה דלית הקמן, כלומר, רוב שאין לפנינו. מה הכוונה? אז נראה קודם דוגמאות לשני הסוגים, ואז ננסה להבין את ההבדל. אז רובה דאית הקמן זה למשל כשיש 9 חנויות שמוכרות בשר כשר, וחנות אחת מוכרת בשר טרפה, ומצאנו חתיכת בשר בשוק, וברור לנו שזה מאחת מהחנויות, אנחנו פשוט לא יודעים מאיזה, אז אנחנו הולכים לפי הרוב ואומרים שזה כשר. זאת הדוגמה לרובה דאית הקמן. רובה דלית הקמן זה למשל שאנחנו אומרים שקטן יכול לייבם קטנה, אפילו שיש סיכוי שכשהם יגדלו יתברר שאחד מהם היה סריס, ואז היה אסור לייבם, בכל זאת לא חוששים לזה, כי רוב האנשים בעולם הם לא סריסים, אז סומכים בזה על הרוב, זה רובה דלית הקמן. אז עוד פעם, רובה דאית הקמן זה שיש בשר ומתלבטים מאיזה חנות זה יצא, רובה דלית הקמן זה שאנחנו אומרים שהקטן או הקטנה הזאת, מן הסתם הם לא סריסים, כי רוב העולם לא סריסים. עכשיו, מה ההבדל העקרוני בין שני סוגי הרוב? אז אפשר לדבר על זה הרבה, ננסה כאן להגדיר את זה בצורה קצרה, ונאמר שברובה דאית הקמן הדבר שמסופק, כלומר חתיכת הבשר, ברור לי שיצא מאחת משתי קבוצות, או מהקבוצה הגדולה או מהקטנה. אני רק מתלבט מאיזה קבוצה יצא, אז אני אומר שיצא מהקבוצה הגדולה יותר, כי הולכים לפי הרוב. זה רובה דאית הקמן. הרוב נמצא לפנינו, ואני אומר שהוא יצא משם. לעומת זאת, ברובה דלית הקמן, כמו במקרה של הקטן, שמן הסתם הוא לא יהיה סריס, זה לא שאני אומר שיש בעולם קבוצה של הלא סריסים וקבוצה של הסריסים, והקטן הזה יצא מהקבוצה של הלא סריסים. הרי הקטן הזה לא יצא משום קבוצה, זה לא שהוא היה שייך לאחת מהקבוצות, ואני פשוט לא יודע מאיפה הוא יצא. אלא הקטן הזה הוא עצמי, אני רק מתלבט לגביו ספציפית האם הוא יהיה סריס או לא, ואני אומר כמו שרוב האנשים לא סריסים, מן הסתם גם הוא לא יהיה סריס, אבל זה לא שהוא שייך לקבוצת הלא סריסים, כי אין קבוצה כזאת, אלא זה יותר ברמה של הסטטיסטיקה, שיותר מסתבר שהוא לא יהיה סריס מאשר סריס. אז שוב, ברובה דאית הקמן, יש כאן רוב שנמצא לפנינו, והדבר המסופק, אני אומר שהוא יצא מאותה קבוצה של הרוב. ברובה דלית הקמן, אנחנו לא אומרים שהפרט שייך לקבוצת הרוב, כי אין קבוצה כזאת, אלא אנחנו מסתכלים על כל הפרטים, ואנחנו אומרים, כמו שרוב הפרטים הם כאלה, בטח גם הפרט הזה הוא כזה, אבל הוא לא שייך לקבוצה שמאחדת את אותם פרטים. עכשיו, למה ההבדל הזה בין שני הסוגים של הרוב משנה? זה משנה כי אומרת הגמרא שלרובה דאית הקמן כבר יש לנו מקור. הרי כתוב בתורה לגבי פסיקת הלכה בסנהדרין אחרי רבים להטות, ושם מדובר ברובה דאית הקמן. למה שם זה רובה דאית הקמן? כי שם לא מדובר על סטטיסטיקה, אלא יש שתי קבוצות של דיינים, אחת גדולה ואחת קטנה, ואנחנו אומרים שהקבוצה הגדולה גוברת על הקבוצה הקטנה. זה בסנהדרין, אז באופן קצת דומה, אמנם צריך להבין את זה קצת יותר, אבל גם כשמצאתי חתיכת בשר, היא שייכת או לקבוצה הגדולה או לקבוצה הקטנה, אז אנחנו הולכים לפי הקבוצה הגדולה. אז לרובה דאית הקמן, כלומר שהקבוצה של הרוב לפנינו והיא גוברת, לזה כבר יש מקור מאחרי רבים להטות. כל הנושא שלנו היום זה מה המקור מהתורה שגם הולכים לפי רוב של לית הקמן, כלומר לפי ההסתברות הסטטיסטית. אז עד כאן בעצם הפתיחה, הסברנו את שני סוגי הרוב, ואמרנו שאנחנו מחפשים מקור לסוג השני, כלומר לרובה דלית הקמן. בעניין הזה אנחנו נראה בגמרא 10 מקורות שתשעה מתוכם מביאים לנו מקרה שבהם אין אפשרות לבדוק האם דבר מסוים הוא טרפה או לא, ואנחנו מניחים שזה לא טרפה כי אנחנו סומכים על הרוב שהם לא טרפה. זה העיקרון של 9 מקורות מתוך 10 המקורות שנראה. ועכשיו נעשה חלוקה נוספת, וזה בין בהמה לבין אדם. כלומר, 7 מקורות יהיו ממקרים שבהם סומכים על הרוב לזה שבהמה היא לא טרפה, ועוד 2 מקורות לגבי בני אדם שגם בהם סומכים על הרוב שהם לא טרפה. בנוסף לזה, לגבי בני אדם, נראה בהמשך עוד סוג של רוב. אז זאת החלוקה הכללית של המקורות, יש לנו 7 בבהמות ועוד 3 בבני אדם, ועכשיו בתוך הקבוצה של הבהמות נעשה עוד חלוקה, וזה 3, 3 ו-1, נתחיל בשלישייה הראשונה. אז אנחנו מתחילים בשלישייה הראשונה של המקורות מבהמה, וזה 3 מצבים של קורבנות שבהם אחרי השחיטה אין אפשרות לבדוק האם זו טריפה או לא, ובכל זאת מקריבים, אפילו שאסור להקריב טריפה, אלא למה מקריבים? כי סומכים על הרוב.
מהם אותם מצבים שבהם אי אפשר לבדוק? אז שני מצבים זה הראש של קורבן עולה והראש של קורבן פסח. בשניהם את כל סוגי הטריפות אין בעיה לבדוק, אפשר לפתוח ולהסתכל אחרי השחיטה, אבל בשביל לבדוק האם יש נקב בקרום של המוח שגם זה עושה טריפה, אי אפשר לבדוק. כי הרי בקורבן עולה צריך לנתח את הקורבן לנתחים ולא את הנתחים לנתחים, והראש נחשב נתח אחד, אז לא חותכים אותו עוד, אז ממילא אי אפשר לבדוק מה יש בפנים. ואותו דבר בקורבן פסח, כתוב ועצם לא תשברו בו, אז אי אפשר לפתוח את הגולגולת בשביל לראות האם יש נקב. אלה שני מצבים ראשונים, ומצב שלישי זה העלייה של הכבש, שמקריבים את זה בקורבנות שאוכלים אותם כמו שלמים. גם את העלייה, שזה בעצם החלף שסביב הזנב של הכבש, אי אפשר לבדוק האם חוט השדרה שבתוכו נקרא, שגם זה גורם לטריפה, כי אסור לפתוח את העלייה, כי הרי כתוב העלייה תמימה, כלומר שצריך להקריב אותה כשהיא תמימה ולא לפתוח אותה. אז אלה שלושה מצבים ראשונים שבהם אי אפשר לבדוק האם זה טריפה, ובכל זאת סומכים על הרוב. אז הנה שלושה מקורות לזה שסומכים על הרוב. אז עד כאן השלישייה הראשונה של המקורות מבהמה, אבל את שלושת המקורות האלו הגמרא דוחה בצורה דומה, והיא אומרת שזה לא נכון, ובאמת במקרים האלו כן אפשר לבדוק ולא צריך להסתמך על הרוב. למה אפשר לבדוק? אז לגבי הראש של קורבן עולה ועלייה של הכבש, הגמרא אומרת שמה שאסור זה אם מפרידים את זה לגמרי. אבל כל עוד לא מפרידים לגמרי את הגולגולת ואת העלייה לשני חלקים נפרדים, אז אין בעיה וכן אפשר לבדוק. ולגבי קורבן פסח, אמנם שם אי אפשר לשבור את הגולגולת, אבל אפשר לקחת גחלים ולשרוף חור ואז אפשר לבדוק. ממילא במצבים האלו אנחנו לא באמת מסתמכים על הרוב, אז ממילא זה לא מקור לדין של רוב, ונעבור לשלישייה הבאה. שלושת המקורות הבאים מבהמה הם מאוד דומים למקורות הקודמים, רק שהפעם לא מדובר בקורבנות ממש, אלא בעגלה ערופה, פרה אדומה ושעיר המשתלח. בשלושתם, למרות שהם לא קורבנות, אסור שהם יהיו טרפה. למה? אז בעגלה ערופה כתוב שהיא מחפרת, אז זה כמו קורבנות. בפרה אדומה כתוב שהיא חטאת, אז זה גם כמו קורבנות. בשעיר המשתלח, הגמרא מביאה שתי סיבות לומר את זה. בהתחלה היא אומרת כי השעיר המשתלח צריך להיות דומה לשעיר השני, אז הוא צריך להיות דומה גם בזה שהוא לא טרפה. זאת סיבה אחת, אבל הגמרא לא מסתפקת בזה, והראשונים מסבירים כי אולי זה צריך להיות דומה לשעיר השני רק במראה, אבל לא בזה שהם לא טריפה. לכן סיבה נוספת זה שגם השעיר המשתלח צריך להיות ראוי להקרבה, כי הרי כשמביאים את שני השעירים לא יודעים מי אלה השם ומי אלה הזזל, לכן צריך ששניהם לא יהיו טריפה. בכל אופן, עוד פעם אמרנו שעגלה ערופה, פרה אדומה ושעיר המשתלח אסור שיהיו טריפה. עכשיו איך לומדים מכאן? לומדים מכאן כמו בשלושת המקורות הקודמים, שגם כאן בשלושתם אי אפשר לבדוק האם הם טריפה או לא, ואנחנו צריכים להסתמך על הרוב. למה אי אפשר לבדוק? אז בעגלה הערופה כתוב העגלה הערופה, ודורשים שצריך שגם אחרי העריפה היא עדיין תהיה כמו שהיא הייתה כשהיא הייתה עגלה שלמה, כלומר שאחרי העריפה לא יתחילו לפתוח לה את הראש ולבדוק, אלא ישאירו אותה שלמה כמו שהיא. זה בעגלה הערופה. בפרה אדומה כתוב ושחט ושרף, כלומר צריך לשרוף איך שהיא מהשחיטה ולא לפתוח לה את הראש. ובשעיר המשתלח כמובן שאין אפשרות לבדוק, כי השעיר מתפרק לגמרי בנפילה שלו מהצוק. אז הנה יש לנו שלושה מקורות מבהמות לזה שסומכים על רוב בהמות שהן לא טרפה, מעגלה ערופה, פרה אדומה ושעיר המשתלח, ואת המקורות האלו הגמרא לפחות בשלב הזה לא דוחה. אז עד כאן סיימנו את ששת המקורות הראשונים, הגענו לשורה השישית בעמוד ב', כאן הגמרא עוברת לשלושה מקורות מבני אדם, אנחנו נקפוץ על זה לרגע ונראה את המקור השביעי מבהמה ואז נחזור לבני אדם. אז המקור השביעי מבהמה הזה של רב אשי, זה נמצא בערך ברבע התחתון של עמוד ב'. אומר רב אשי שבעצם לא רק בששת המקרים שראינו עד עכשיו יש בעיה לבדוק האם היא טריפה או לא, אלא גם בכל בהמה של חולין יש דבר שבו אין אפשרות לבדוק ואנחנו צריכים לסמוך על הרוב שהם לא טריפה. למה? כי יכולת של הבהמה ששחטנו היה כבר נקב בוושת וזה עושה אותה טריפה, ואולי כשהשוחט שחט הוא שחט בדיוק במקום של אותו נקב, כך שאין שום אפשרות לדעת האם היה שם נקב לפני או לא. אז איך זה שבכל זאת אנחנו סומכים על שחיטה ולא אומרים שכל הבהמות הן טריפות, אלא שכנראה אנחנו סומכים על הרוב שהן לא טריפה. זה המקור השביעי לדין שסומכים על הרוב. בזה הגענו לשש שורות לפני סוף עמוד ב', סיימנו את שבעת המקורות מבהמה, ועכשיו נחזור לשש שורות מתחילת עמוד ב' ונראה עוד שלושה מקורות מבני אדם. שלושת המקורות מבני אדם הם שלושה מצבים שבהם אנחנו הורגים אדם שפגע באדם אחר, ובזה בעצם אנחנו מסתמכים על רוב. מתי? ברוצח ועדים זוממים, כלומר אם רובן הרג את שמעון, או שרובן ועוד מישהו העידו נגד שמעון שהוא הרג ואז הזימו אותם,
אז אם השימון הזה ממילא היה טריפה, כלומר שהייתה לו איזושהי בעיה פנימית שהוא היה מת ממנה תוך שנה, אז לא הורגים את הרוצח ואת העדים זוממים. אז איך בכל זאת אנחנו הורגים את הרוצח ואת העדים זוממים? כי אנחנו סומכים על זה שהנרצח או זה שהעידו עליו לא היה טריפה, כי סומכים על הרוב. אז הנה שני מצבים שבהם גם בבני אדם הולכים לפי הרוב. עכשיו רק בסוגריים נעיר למה באמת כאן אי אפשר לבדוק האם הנרצח או זה שהעידו נגדו הוא טריפה. אז לגבי עדים זוממים זה פשוט, כי הרי אם רק העידו נגדו אבל בסוף הזימו אותם, כלומר הוא עדיין חי, אז ברור שאין אפשרות לבדוק האם הוא טריפה או לא. לגבי הנרצח, לכאורה כאן כן יש אפשרות לעשות לו ניתוח שאחרי המוות, אז לזה הגמרא מביאה שתי סיבות למה לא, את הראשונה היא דוחה. סיבה אחת זה שאסור לנבל את הגופה, כלומר אסור לעשות ניתוח לאחר המוות, אבל את הסיבה הזאת הגמרא דוחה, כי הרי כאן זה פיקוח נפש, כי אם לא נעשה את הניתוח, אז נניח שהוא לא טריפה ונהרוג את הרוצח, אז אולי על ידי הניתוח אנחנו מצילים את החיים של הרוצח. אז לכן זאת לא סיבה טובה לא לבדוק, אז לכן הגמרא מביאה סיבה שנייה, שבעצם כבר הזכרנו את זה מקודם לגבי בהמה, וזה שהבדיקה היא לא תמיד יעילה, כי יכול להיות שבדיוק במקום שבו הוא דקר אותו, שם כבר היה לו חור לפני זה, ולא נדע את זה לעולם. אז הנה אנחנו רואים שלמרות שאי אפשר להיות בטוחים ב-100% שהוא לא היה טריפה, בכל זאת הורגים את הרוצח ואת העדים זוממים, אז מכאן כאמור המקור לזה שכן סומכים על הרוב. אז אלה היו שני מקורות מבני אדם, עכשיו יש עוד מקור שלישי ואחרון, בגמרא אגב הוא מובא ראשון, וזה ממכה אביו ואמו מות יומת. אז כאן לא אכפת לי אם האבא היה טריפה, בכל זאת נהרוג את הבן, אבל מי אמר שזה בכלל אבא שלו? הרי אולי אמא שלו זינתה, ובאמת זה בכלל לא אבא שלו, אז למה אתה הורג אותו? אלא שאתה מסתמך על זה שרוב בעילות אחר הבעל, כלומר מן הסתם לפי הרוב זה כן אבא שלו, ולכן כן הורגים את הבן שהיכה את אבא שלו. אז הנה עוד מקור לזה שסומכים על הרוב. עכשיו רק בסוגריים לגבי המקור הזה, הגמרא מנסה לדחות ואומרת אולי באמת הורגים אותו רק שברור לנו ב-100% שזה כן אבא שלו. איך זה יכול להיות ברור? למשל אם האבא והאימא היו בכלא ביחד כשהיא התאברה, כך שאין שם אף גבר אחר, ואז ברור לנו שזה אבא שלו. אז אולי התורה כשאמרה מכה אבי ואמו מות יומת דיברה על מקרה כזה. זה הניסיון לדחות את התחייה, אבל הגמרא דוחה את התחייה ואומרת שבאמת אין מצב בעולם שיש כזאת סטריליות שאין שום סיכוי שגבר אחר בא עליה, הרי יש את הסוערים ואין אפוטרופוס להריות, כך שבעצם עדיין כן מסתמכים כאן על הרוב. בנוסף לזה אפשר להעיר שלא סביר שהתורה שאמרה מכה אבי ואמו מות יומת דיברה דווקא על מצב שההורים היו בכלא כשהאישה התאברה. אז עד כאן ראינו 10 מקורות לזה שסומכים על הרוב, 7 מבהמה ועוד 3 מאדם, אבל עכשיו, 6 שורות לפני סוף עמוד ב', בא רב כהנה ומקלקל לנו את כל 10 המקורות. אומר רב כהנה, זה נכון שב-10 המקורות האלו באמת סומכים על הרוב, אבל אולי זה דווקא כי במקרים האלה אין ברירה אחרת, כמו שאמרנו למשל לגבי הוושת, שאין שום דרך לבדוק האם בדיוק במקום שבו שחטו, במקרה כבר היה חור בוושת. אבל אולי בדברים אחרים שאותם כן אפשר לבדוק, אז בהם לא נסמוך על הרוב. ולכן למשל בבהמת חולין את שאר סוגי הטריפה כן יצטרך לבדוק. זאת הטענה של רב כהנה, והוא גם הוכיח אותה משיטת רבי מאיר. רבי מאיר, בניגוד לכל השיטה שלמדנו היום, רבי מאיר כן חושש למיעוט לחומרה. עכשיו לפי זה לכאורה רבי מאיר לעולם לא יוכל לאכול בשר, כי הרי כמו שאמרנו יש טריפות שאותם אי אפשר לבדוק, כי אולי בדיוק במקום ששחטנו היה חור בוושת. אלא מה נאמר, שגם רבי מאיר שחושש למיעוט זה רק כי אפשר לבדוק את זה, אבל גם הוא מודה שאם אי אפשר לבדוק אז סומכים על הרוב. זו דעת רבי מאיר. עכשיו האמת היא שרבי מאיר שמחמיר לפי תוספות הוא מחמיר רק מדרבנן, אבל את אותו עיקרון אפשר לומר גם מדאורייתא, כלומר שבכל 10 המקורות שראינו שסומכים בהם על הרוב, אולי זה דווקא כי אין ברירה אז מהתורה סומכים על הרוב, אבל כשיש ברירה ואפשר לבדוק, אז אולי כן צריך לבדוק. אז בזה בעצם רב כהנה דחה את כל המקורות שראינו היום לדין של רוב, ובזה הסוגיה נגמרת בשורה הרביעית בי"ב עמוד א', כך שלכאורה לפי הסוגיה אין לנו מקור לדין של רוב במקרה שכן אפשר לבדוק, ואז נפקמינה של זה תהיה למשל שבכל בהמה צריך לבדוק את כל סוגי הטריפות, כי לא סומכים על הרוב שהיא לא טריפה. כך לכאורה צריך לומר, אבל רש"י וגם כך להלכה אומרים שלמרות שאין מקור מהסוגיה שלנו, בכל זאת כן סומכים על הרוב אפילו כשכן אפשר לבדוק. ומה המקור לזה? אז רש"י מביא שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שזה הלכה למשה מסיני. אפשרות שנייה זה שבניגוד למה שפתחנו בו את השיעור, שיש הבדל עקרוני בין רובה דאיתא קמן לרובה דלייתא קמן, למסקנה נאמר שבאמת אין הבדל עקרוני, וגם את רובה דלייתא קמן שעל זה דיברנו כל השיעור אפשר ללמוד מאותו מקור של רובה דאיתא קמן, כלומר מהפסוק של אחרי רבים להטות. עד כאן הסוגיה. רק נעיר בסוגריים שלמרות שאמרנו שסומכים על הרוב ולא בודקים את כל סוגי הטריפה,
יש דברים שכן בודקים כי הם מאוד מצויים, כמו נקב בריאות. בכל אופן בזה סיימנו, נחזור על מה שראינו היום. הנושא היום היה מה המקור לדין של רוב, חילקנו בין שני סוגים של רוב, רובה דאיתא קמן נלמד מאחרי רבים להטות. הנושא שלנו היה מה המקור לרובה דלייתא קמן. בעניין הזה ראינו 10 מקורות, 7 מבהמה ועוד 3 מבני אדם. בבהמה ראינו 3 מקורבנות, ראש העולה, קורבן פסח, העלייה, שבשלושתם לכאורה אי אפשר לבדוק אם הם טריפה או לא. את זה דחינו ואמרנו שאפשר לבדוק. אחר כך למדנו מעגלה ערופה, פרה אדומה וסיר המשתלח, שבהם באמת אי אפשר לבדוק. ובסוף אמרנו שגם מבהמת חולין אי אפשר לבדוק, כי אולי בדיוק במקום שבו הוא שחט כבר היה נקב. אלה המקורות מבהמה. אחר כך מאדם למדנו מרוצח ועדים זוממים שהורגים אותו למרות שהנרצח או זה שהעידו נגדו אולי בעצם היה טריפה ואי אפשר לבדוק, ומזה שהורגים בן שמכה את אביו למרות שאולי אבא בכלל לא אבא שלו אלא שסומכים על הרוב. אלה היו 10 המקורות, אבל בסוף רב שימי אמר שזה באמת מקור כשאין דרך לבדוק, אבל אולי כשיש דרך לבדוק אז אסור לסמוך על הרוב, ובאמת בדחייה הזאת הגמרא נשארה. למסקנה אמרנו שרשי אומר שבכל זאת כן סומכים על הרוב, או שזה הלכה משה מסיני, או שגם את זה לומדים כמו שאת רובה דאיתא קמן מאחרי רבים להטות. כל טוב.

0: נותן צ'אנס למאחרים להגיע, כי אני יודע שכמה וכמה חבר'ה אמרו לי, אנחנו בדרך. גם ירושלים וגם הצפון וגם הדרום.
1: עד כאן מספר ניגונים, וכעת נבוא לשמוע את האגדה, האגדה הרב שלמה קרליבך, עם הסיפורים שלו, עם החן שלו, שפשוט יודע איך ללטף את הנפש, איך לגעת בלב, איך לעורר בך את היהודי שבך. טוב, אנחנו כבר מחכים לשמוע את הסיפור.

שמעתי שרבינו הקדוש משינווה, וכל פעם שאברך, בחור, בא לפניו, אמר, רבי הקדוש, אני רוצה להיות חסיד שלכם. אמר, ובכן, לפני שאתה מחליט להיות חסיד שלי, אני מוכן לספר לך סיפור על רבינו הקדוש, הרב רב זושה. וכולנו יודעים שהרב רב זושה, באמת החיים שלו היו קשים מאוד. אבל הרב רב זושה, הוא היה מלא שמחה כל הזמן. האמונה שלו והביטחון שלו, מי יכול להשיג את זה? וגם הרב רב זושה מעולם לא הוציא מפיו את המילה אני. יש רק אני אחד, אני השם אלוקיכם. כשהיה מדבר על עצמו, היה אומר זושה. ובכן, באניפולי היו שני כביכול גדולים. רב רב זושה היה רב, שייך לכת החסידים, וגם הרב שם. והחילוק היה פשוט מאוד. אם מתנגד, ישמע את זה, אז תסלח לי. הרב היה מלא כעס, בלי שמחה, ורב זושה היה שמח כל הזמן. אבל אתם יודעים, רבותיי, אדם שכועס ואדם שהוא מלא עצבות, הוא לא יכול לצפול את עצמו גם כן. פעם באמצע הלילה הרב באניפולי חשב לעצמו, אין לי עוד כוח בשביל עצמי, מה אני יכול לעשות? אז הוא חיכה עד באמצע הלילה וקיבה ששום אדם נראה אותו. אז הוא נכנס לביתו של רב זושה. אומר לרב זושה, אני לא מבין אתכם, אצלכם החיים כל כך קשים ואתם מלאים שמחה. לי יש בו שם הכל ואני מלא כעס ועצב ויגון. איך אני יכול לתקן את זה? רב זושה אומר לו, זושה יסביר לך. כלומר, נתחיל מהחתונה של מוישה להגביר לפני שבוע. כנראה באניפול היה יהודי אחד אשר מופלג, והוא הזמין לחתונה של הבת שלו את כל העיר. וכן רב זושה ממשיך ואומר, השליח של מוישה להגביר נכנס לביתכם, הרב, ואמר לכם בקול רם, מוישה מזמין אתכם לחתונתה של הבת שלו. ואתה אומר לו, ובכן, תן לי לראות את הרשימה, את מי אתה מזמין. ואתה רואה שאתה רק מספר 14 ברשימה. ואתה אומר, איזה חוצפה נוראה. אני מספר 14, אני הרב בעיר, אני צריך להיות הראשון. ואם אני רק 14, אז אני רק אבוא באיחור. החלטת לבוא שעתיים אחרי הזמן. ובכן, שעתיים אחרי הזמן, כבר היה מישהו אחר שריתן אותם. כולם יושבים על שולחנות ואוכלים, ואפילו אין מקום אחד בשבילך. אתה לוקח שולחן ויושב מאחורי מישהו אחר. אתה כועס על החתן ועל הכלה, על אשתך, על הקדוש ברוך הוא, על האבא של החתן, על האבא ואמא של הכלה. אתה כועס על כולם. פתאום בא מוישה להגביר ורואה אותך הרב יושב לבד, לא על יד השולחן, אחורי השולחן. הוא אומר, מורי ורבי, חיכינו לכם אבל לא באתם, אז מישהו אחר חיתן אותם, ואני מאוד מצטער שלא באתם בזמן, אבל אני רוצה שתשבו on the head table, על השולחן הגדול. אבל האמת הוא בשולחן המיוחד של האורחים כבר היה מלא. אז הוא נותן לך כיסא שוב מאחורי בן אדם אחר. המצא מתחיל להביא את האוכל ולא רואה אותך. אז הוא נותן אוכל לכולם ולא לך. מוישה נכנס והוא רואה שאין לך משהו לאכול, ונתם אתה מקלל את המצא עד סוף העולם. הוא אומר, רגע, רבי, אני כבר מביא לכם לאכול. אבל האמת הוא שהאוכל כבר נגמר. אז אתה רץ, הגביר מוישה נכנס למטבח ואוסף מעשה אני, מעשה ראשון, מעשה שני, לקט ופר, מה שנשאר לו במטבח, הוא מביא לך צלחת, ואתה רואה שחצי מזה כמו נחל ממישהו אחר. אז אתה עוד יותר כועס עליו, איזה חוצפה נורא, מה שעוד לא היה,
איזה מין אוכל הוא מביא לי. בינתיים הוא סודה כבר כמעט נגמרה, ודבר אחד ברור לך, אתה הרב, אז אתה תברך ברכת המזון, אתה תגיד השב ברכות, אתה מכין את עצמך, יושב, מחכה לכבוד. אבל הגביר כבר לא ראה אותך, הוא שכח אותך כבר, הוא מכבד מישהו אחר עם ברכת המזון, מכבד אחרים עם שבע ברכות. אתה חוזר הביתה בכעס, בעצב, מקלל את החתן והכלה, את ההורים שלהם, את אברהם אבינו ושרה, מקלל את כל עולם כולו. אבל קח לך זושה. כשהשליח של מוישה להגביה נכנס לביתו של זושה ואומר לו, מוישה להגביה מזמין אתכם רב רב זושה לחתונתה של הבת שלו, אמרתי לו, אתה בטוח שמזמין אותי? מעולם לא עשית לו שום דבר טוב, לא מגיע לי, לא מגיע לי להיות מוזמן. הוא אמר לי, כן, כן, כן, הגביר מזמין אתכם. חשבתי לעצמי, גבלת, איזה צדיק, איזה צדיק אמור מוישה שהוא מזמין אותי, לא מגיע לי. ואם הוא מזמין אותי, אז אני מוכרח להראות לו שאני ידיד טוב שלו. באתי כמה שעות לפני החופה, חשבתי איפה שאני יכול לעזור לה במשהו. זו שסידר את הקידושין, זו שישב על השולחן, זו שאכל צעודה שלמה, זו שאמר בקרת המזון, כיבדו את סושי עם השבע ברכות, זו שחזר הביתה, אהב את אשתו, את הילדים, את כל עם ישראל. אינך רואה? אתה רוצה את הכל ואין לך כלום. זושה לא רוצה שום דבר, אבל נותנים לו הכל.

קח מפשים, איך קרסתי? איזה טעות, איזה טעות, איזה טעות. וזה היה אחת הפעמים בחיים, לצערי יש לי הרבה מה להתבייש, אבל באותה רגע התביישתי, כמעט לא רציתי לחיות. זה הסיפור. באיזה מקום, בלי להגיד שמות, יש שם בית כנסת, שם מתפללים ממש עם כל הלב, עם כל הנשמה, במיוחד כי שם הרבה ילדים קטנים, הם שרים ממש כמו מלאכי השרת. פעם באתי לשם בשבת בבוקר, ולצערי החזן, מעולם לא שמעתי דבר כזה, אין לו קול, אין לו שום דבר, לא זוכר את המנגינות, אבל טוב, אז אני סולח לו. אבל המילים, הוא אפילו לא מת המילים, הוא אומר שוכן, מורם, קודש, לישום, תהילה, תסהלל, ובמקלוס, משכך. ממש לא רציתי להתפלל איתו. הייתי בטור, מסתום הוא אדם עם הרבה כסף, יש לו יורצייט, או משהו, הוא נותן כמה מאות שקלים לבית הכנסת, ומאשים לו להתפלל. איזה גועל נפש. עמדתי בפינה והתפללתי לעצמי, אבל מה אפשר לעשות? כשמוצאים את הספר תורה, מוכרחים, מוכרחים. מי לא רוצה לנשיק את הספר תורה? אז טוב, אז אני ניגש לארון הקודש לנשיק את התורה, ושם ארון הקודש יש לו כמה מדרגות למעלה, עד למעלה, ואני רואה ששני יהודים מחזיקים בחזן, ואני שואל אותם, הוא לא יכול ללכת? אומרים לו, אתה לא מכיר אותו? הוא החזן העיוור. הוא היה חזן ראשי בלמברג, היה לו קול ממש כמו לוויים בבית המקדש. היה באושוויץ 4 שנים, לא רק נבח מרוב מכות, אין לו עוד עיניים, אין לו קול, וגם נבח שכח את המילים לתפילה. והיום ביקשו ממנו שיבוא עוד פעם לפני התיבה. אתם מבינים שם נדל? איזה תפילות? איזה תפילות? אם פעם אחת ביום הכיפורים, הדקה אחת, אזכה להתפלל כמו שהוא התפלל אז בשבת בבוקר. מסתום הוא זכה את כל התפילות בלמברג, איך שהיה לו קול, איך שהוא ראה את הקול, ועכשיו הוא שבור, שבור, הוא נשרק שברי שברים. אם יש אדם אחד עם לב נשבר, החזן העיוור. איך זה לא הרגשתי, איך לא הרגשתי את עומק התפילות שלו. ממש רציתי, אני אומר לכם, לא רציתי לחיות. חשבתי, אם אני ממש חיצוני, חיצוני, אין לי שום פנימיות. עמדתי ככה ולא ידעתי מה לעשות עם עצמי. בינתיים החזן התקרב, שני היהודים ששומרים עליו, כל אחד מנשיק את התורה. כשהוא עבר על ידי, במקום לנשיק את הספר תורה, נשקתי את ידיו הקדושים. אתם יודעים רבותיי, כשאדם בסוף הקדוש ברוך הוא נתן לך קצת חיים חדשים, באותה הרגע הוא שאל את היהודים, מי האדם שנשק את ידי? אמרו לו, שלמה קרליבך. הוא פונה אליי עם העיניים בלי אור, רואים את המכות על פניו. אמר לי, שלמה לה, אני אוהב את המנגינות שלך. הוא נתן לי חיים חדשים. אני נשארתי שם באותה העיר שבוע שלמה. הלכתי בכל יום לטייל איתו. איזה יהודי, איזה חסיד, איזה אדם נזכר.

אחרי כמה חדשים. התגעגעתי אליו. החלטתי לצלצל לו. אשתו ענתה לי ואמרה לי, היה שלום אלה. החזן העביר. הוא כבר לא בעולם הזה. עכשיו הוא חזן. שוב בגן עדן.

כן, מה זה נראה לברסלב? כל הנחל. אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

טבע הדברים. שני חברים ששתפו את קערתם במעיין נובע הבחינו בעקרב שנפל למים והחל טובע. אחד החברים שלה את העקרב מיד והניחו בעדינות על הגדה בצד. תוך כדי כך העקרב עקץ אותו. כשחזר לשטוף את קערתו שוב הבחין שהעקרב נפל למים והציל אותו בפעם השנייה, והעקרב שוב עקץ את מצילו. שאל חברו של המציל, למה אתה מתעקש למשותו מן המים כשאתה יודע שטבעו הוא לעקוץ? ענה הראשון, הרי ראית בעליל שהטבע שלי הוא להציל. טבע הדברים.

האם אתה מלך חכם או כסיל? בארץ רחוקה היה מנהג להמליך מלך בכל שנה, מלך שימלוך רק שנה אחת. בכל שנה חיפשו ראשי המדינה אדם חכם והמליכו אותו. בחלוף שנה היו מורידים אותו מכיסו והוא נעשה כאחד האדם. באחת השנים מצאו ראשי הקהילה בחור מבריק והחליטו למנותו למלך. הם פנו אליו ושאלו, את תרצה למלוך עלינו? השיב הבחור, אשמח מאוד להיות לכם למלך. השביעו אותו אמונים למדינה ואמרו, זכור, בעוד שנה אתה עוזב, ריקם באת וריקם אתה הולך. הסכים הבחור והחל למלוך במדינה. ביום הראשון הוא ציווה להביא אליו את כל כספי הממלכה. המלך ציווה, מיד עושים. הביאו למלך את כספי המדינה והוא העביר אותם לבנק סודי בארץ הולדתו. למחרת ציווה להביא את כל הוצאות הממלכה, וגם אותם שלח למקום סודי מחוץ לממלכה. כך במשך כל ימי מלכותו העביר מטמונים אל מחוץ לגבולות המדינה. בחלוף שנה פשט את בגדי המלכות בשמחה והפך לעשיר גדול מאוד. זכור, אתה מלך לזמן קצוב. נהנה מכל הטוב שבעולם הזה, אך ממה תהנה כשיחליפו מלך? עשה היום כדי שיהיה לך הרבה מאוד מחר. האם אתה מלך חכם או כסיל?

אישה אחת מצאה אבן יקרה בערוץ נחל והניחה אותה בתיקה. למחרת היום היא פגשה נווד רעב. היא פתחה את תיקה וחלקה עמו את האוכל שלה. הנווד ראה את האבן היקרה וביקש מהאישה לתת לו אותה. היא עשתה כן ונתנה לו את האבן היקרה ללא היסוס. הנווד שמח על מזלו והלך לדרכו. הוא ידע שהאבן היקרה יכולה לספק לו ביטחון כלכלי לכל ימי חייו. מספר ימים מאוחר יותר הוא שב על עקבותיו כדי להחזיר את האבן היקרה לאישה. אני יודע כמה יקרה אבן זו, הוא אמר, אבל אני מחזיר אותה בתקווה שתוכלי לתת לי דבר מה עם ערך רב יותר. האישה הביטה בו בתמיהה. תני לי את מה שיש בתוכך. תני לי את מה שאפשר לך לתת לי את האבן היקרה. האמת שבפנים.

שבוע טוב ומבורך לכל המאזינים, מה שלומכם? אנחנו בסייעתא דשמיא, פותחים שבוע, פותחים יום, איפה שהם שומעים. אז בסייעתא דשמיא אנחנו היום ניגע, כמובן עם מוזיקה טובה, על תורה נפלאה בליקוטי מוהר"ן, תורה קפ"ח, תורה קצרה שמדברת על המעלה של לנסוע לצדיק. אתם יודעים, אומן ראש השנה הולך וקרב בצעדי ענק. וכל הנושא הזה של הנסיעה לרבנו, נסה לגעת בכמה נקודות, כמובן לשתף, להשתתף בכל החוויות הנפלאות שאנחנו חווים, בכל התהליך של הנסיעה, בכל התשוקה לנסיעה, בכל הרצון לנסיעה, מה חווים בנסיעה, בהלוך, חזור, יש כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה רעיונות, אבל בסופו של דבר הכל גם מסתכם בתאמור כי טוב השם, כאשר זוכים באמת להגיע לרבנו, אז מרגישים את הנעימות והמתיקות, שאי אפשר להסביר אותה במילים, זה רק בחינת האמור כי טוב השם, אבל רבנו דיבר על זה, רבנו פתח את הסוגיה הזאת, מה זה ניסוע לצדיק, ואנחנו בעזרת השם ניגע, עד איפה שידנו משגת, זוכה להגיע. אז כמה צלילים בעזרת השם, ואנחנו מתחילים.

אז אנחנו בסייעתא דשמיא בעזרת השם נתחיל וניגע פה בכמה נקודות, נקודות נפלאות לכל עבודת השם שלנו. מה רבנו מסביר לנו, איפה הוא לוקח אותנו? אז רבנו כותב כך: דע שצריך לנסוע לצדיק לחזור אחר עבדתו. אז קודם כל, שאלה ראשונה, אפשר לגעת פה בכמה שאלות, למה דווקא כתוב דע? אז בואו ננסה לבאר את זה. איפה שכתוב דע, כותב רבי אברהם בן רבי נחמן, שרבנו גילה את התורה הזאתי מעולם האצילות. זה העולם הכי גבוה. הבן איש חיים מסביר שזוכים להוריד תורות מהעולם הזה. גם הרי הקדוש נוגע בזה. אין שם גרגיר של פסולת. זה סולד, זה ממש נקי, נקי, נקי, נקי. בחמת שזה עולם כזה גבוה, עולם האצילות. אז רבנו מדגיש את זה דה, שצריך להוריד את זה לעולם העשייה, דווקא לעולם הכי לא מבורר. וזה הגדולה, אבית התהילה מגושי עפר ומקרוצי חומר. ולכן צריך לחתימה התורה הזאת, אפילו שהיא גבוהה מאוד, והיא קשורה לתיקון נפשנו ולהצלחת נפשנו וכו'. כמה שהיא גבוהה צריך להוריד אותה אל המקום, מעולם האצילות לעולם העשייה, ושם לגלות את האור האלוקי. אז דע שצריך לנסוע לצדיק. מי אמר שצריך לנסוע לצדיק? וידוע שרבי אברהם בן הרחם כותב, שאיפה שכתוב הצדיק זה מדובר על יחידי הדורות, יש לנו כלל, משה רבנו, רבי שמעון בר יוחאי, הארי הקדוש, רבי ישראל בעל שם טוב, ורבנו הקדוש שהעיד על עצמו שהוא צדיק הדור עד ביאת משיח. עד ביאת משיח כפשוטו. והגמרא במסכת ברכות בדף למד א', מביאה שם הצדיקים במיתתם גדולים יותר מבחייהם. אז זה לא מה שרבנו אמר, שיש כאלה מפרשים את זה שאין להם שום... אין להם שום טעם בדבר הזה. מה הכוונה? אומרים שמה שרבנו אמר שהוא צדיק הדור עד ביאת משיח, זה דווקא לדור שלו שהיה ראוי להיות משיח, אבל מחמת שהדור לא זכה, אז יש כבר צדיקים אחרים. יש צדיקים אחרים, אבל צדיק הדור זה כבר עניין אחר לגמרי. ורבנו הדגיש את זה שהוא צדיק הדור עד ביאת משיח, ומאלה גם צדיקים במיתתם קוראים חיים, וגדולים במיתתם יותר מבחייהם. אז ברוך השם שרבנו העיד את זה על עצמו, הוא לא רמז, לא רמזו את זה בשמו, הוא אמר את זה מפורש. עכשיו, אז דע שצריך לנסוע לצדיק, אבל מאיפה אנחנו לומדים מהתורה שצריך לנסוע לצדיק? אז קודם כל, בספר שמות, כמדומני פרק למד ג', שם כתוב שמשה רבנו לקח את אוהל מועד ונטע אותו מחוץ למחנה, מחוץ למחנה ישראל. ואז כתוב, והיה כל מבקש השם, מי שעכשיו יבוא אל אוהל מועד. רבנו בחיי אומר, מה זאת אומרת מבקש השם? מבקש משה. אתה עכשיו, אתם באים למשה. אתם כביכול יוצאים ממחנה ישראל, כי הוא נטע את האוהל מחוץ למחנה, ועכשיו אתם הולכים אליו, נוסעים אליו, הולכים אליו. אז מה זאת אומרת מבקש השם? היה כתוב לבקש משה. אומר רבנו בחייה, כשאתה מבקש את השם, אתה מבקש את משה, כשאתה מבקש את הצדיק, אתה מבקש את משה רבנו. אתה רוצה לבקש את השם, אתה צריך להתקרב לצדיק. הצדיק גם שיעיד על עצמו. למה לא כתוב אהרון? למה כתוב יהושע? כבודם במקומה מולך, נכון, אבל יש את צדיק הדור, שהוא רואה הנשמות בעין, יודע להדריך אותם. אז הנה, ברוך השם. חוץ מזה, שגם הלכתית, המשנה ברורה כותב, שיש לנו ארבעה תנאים שמותר בהם לעזוב את ארץ ישראל. יש לנו תנאי אחד, לימוד תורה, פרנסה, זיווג, וקברי צדיקים זה בגדר לימוד תורה. ובפרט שצדיק שיבטיח. אז גם מבחינה הלכתית, כל אחד יסתכל במקורות, יראה שאין שום בעיה לעזוב את ארץ ישראל למען קברי צדיקים ולימוד תורה וכו', והרבה גדולי ישראל נהגו כך, ויש גם כאלה שנוהגים לטוס לשוויץ, אדמו"רים וכו', כבודם במקומה מונח, ששם השאלה היא בהרבה יותר, אבל למען להתרווח לעבודת הקודש, שיהיה להם יותר נוח ללמוד וכו', ויש כמה דעות בזה עד שבוע, עד שבועיים, עד חודש, אם בכלל הוא לא הולך ללימוד תורה. אז כמובן הפן ההלכתי לגבי רבנו, שילמדו את הסוגיה טוב לפני שמקשים איך עוזבים את ארץ ישראל. אז דע שצריך לנסוע להצדיק, אבל למה לנסוע? לחזור אחר עבדתו. יש לנו עבדות. איך זה מתבטא בנפש? נותן ביטוי בנפש שאדם מרגיש שאין לו טעם, אין לו טעם בעבודת השם. עכשיו רבנו מלמד בספר המידות, באות לימוד. כשאדם רק לומד תורה, זה בחינת ריח. אבל כשהוא מקיים את המצוות, זה בחינת טעם. ורבנו רוצה שיהיה לנו עבודת השם עם טעם וריח, עם ריח וטעם, עם לימוד תורה וקיום מצוות. ויש מציאות שאדם רק לומד תורה, והקיום המצוות שלו עדיין לא, וגם כשהוא מקיים את המצוות, עדיין הוא לא יודע מה משורש נשמתו, וזה בחינת עבדה, והוא לא מרגיש מחובר. ואפילו שהוא לומד ומתפלל, כמו שמופיע מפורש במעשה מירה ובן יחיד, מעשה חשוב מאוד ללמוד, אולי בעזרת השם נתקדם מזה בהמשך, נראה את זה, אם לא, זה שיעור אחר.
שהחשיבות היא שאדם ירגיש טעם בלימודו ובעבודתו בקודש. וכותב המסילת ישרים, שלא נברא האדם כי אם להתענג על השם, להרגיש טעם בעבודת השם. וברגע שאין לנו טעם, זה בא ממקום שמשהו נאבד אצלנו. נכון שהשולחן ערוך פוסק, גם בהלכות תלמוד תורה, גם בהלכות ברכות, מצוות לאו נהנות ניתנו. המצוות לא ניתנו להנאה, אבל המציאות מראה שהמצוות מהנות את האדם. מהי נפקא מינה? שאדם עכשיו, אם אין לו חשק לקיים את התורה ואת המצוות, הוא לא יכול להגיד, אין לי חשק, אני לא אקיים. גם בלי חשק תקיים. אבל המציאות מראה שאדם מקיים את המצוות, נכנס בו חשק. אז יש לנו עבדות. העבדה הזאת זה משהו שקשור אליי, אל שורש נשמתי, אל המקום הייחודי שלי. כל אחד ואחד מה אנחנו נראה איך רבנו מסביר, זה לא דווקא משהו כללי. זה משהו ייחודי, שקשור משורש נשמתך, וזה בחינת עבדה. והצדיק לוקח פיקדון על העבדות שלנו. עכשיו, מה זה עבדה? שכחה. זה כוחות עשית רעך. כותב לנו כף החיים רבי יעקב סופר, בהלכות ברכת על הצדיקים ועל החסידים. הוא מביא שם דרוש בשם הארי הקדוש, בשער הכוונות דרוש וב. הוא מסביר את המהלך, מה זה על צדיקים ועל החסידים? על השם, מה זה על הצדיקים ועל החסידים? שם הוא מסביר שם, וגם הארי נוגע, שהצדיק לוקח פיקדון על עבודת השם שלנו, על עבודת השם שלנו, כי המסית רעך רוצה לפגוע ולקחת את המצוות שלנו ולפגוע בנו לידי עבירות שעשינו, בא הצדיק לוקח.

ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. הנה אנחנו רואים עוד נושא של התקשרות לצדיקים. אנחנו רואים את הדבר הזה. ועוד נקודה מאוד מאוד חשובה, שכל הספר נועם אלימלך, כולו מתחילתו ועד סופו, כל פרשה ופרשה באשר היא, הכל שמה מדבר אחד אחרי השני על הנושא הזה של התקשרות לצדיק. לכן לצערי הרבה אנשים מדברים הרבה מהנועם אלימלך, אבל לא פתחו את הנועם אלימלך, וכל הנועם אלימלך קשור על הנושא של התקשרות לצדיק. אז עכשיו יש לנו אבדות, אבדות עוד מגלגולים קודמים, מדברים שאנחנו צריכים לתקן. והצדיק לקח פיקדון על האבדות האלה. וזה נמצא אצלו. וברגע שאנחנו מגיעים אליו, רואים את זה בחוש גם שנוסעים לרבנו ולאומן ולומדים מהספרים שלו, מתחילה פעולה בנפש שאני מרגיש טעם וריח. משהו מאוד מיוחד.

אז הנה אנחנו רואים אחים יקרים את הנושא הזה שנקרא דעה שצריך לנסוע לצדיק לחזור אחר עבדתו. והכל מבקש השם יבוא אל משה. מי שבאמת מבקש את הצדיק, הולך על פי העצות של הצדיק, הוא באמת זוכה להתקרב לנקודה של השם יתברך לפי שורש נשמתו, וצריך לחזור על עבדתו. כי קודם שיוצא האדם לאוויר העולם, מלמדים

רבנו מראין לו כל מה שצריך לעשות ולעבוד ולהשיג בזה העולם. שימו לב, רבנו פה מסביר את הגמרא במסכת נידה בדף למד עמוד ב' את הנקודה החשובה והיקרה, כי קודם שיוצא האדם לאוויר העולם. מלמדין ומראין לו כל מה שצריך לעשות ולעבוד ולהשיג בזה העולם. אנחנו רואים שזה לשון יחיד, לא לשון רבים. ונסביר. כי הגמרא שם מסבירה, בשעה שהתינוק נמצא במי אמו, נר דלוק לו מעל ראשו, והוא מקופל כמו כיס, ומי שפיר עוטפים אותו, חובר לו חבל הטבור, ונר דלוק מעל ראשו, והמלאך יושב ומלמדו את כל התורה כולה. חכם בן ציון אבא שאול, שהיה רואה אישה בהיריון, שהייתה עוברת בארבע עמותה, והיה נוהג לקום לכבודה. היו שואלים אותו למה, אז הוא היה אומר מחמת שהמלאך מלמד את העובר את כל התורה כולה, אז אני מעדר למלאך שמלמד את כל התורה כולה את הבן, תבינו מה זה. ואז הוא יודע את כל התורה כולה, אבל על פי שורש נשמתו, על פי התיקון שלו והמסע שלו. אבל כרגע זה נקרא לחם חינם. מלמד אותו את זה, והתינוק יודע את זה בלי עמל ובלי הגיע. כאשר התינוק יוצא לאוויר העולם, לפתח התת רובץ, הגמרא שם אומרת, מיד סותרו על פיו המלאך, ואומר לו, תהיה צדיק, משביע אותו, תהיה צדיק, ואל תהיה רשע. לכן על זה הדרך. ועכשיו הוא משאיר לו רשימו, מה שהוא למד פחות או יותר רשימו, קצת איזו תפיסה ממה שהוא למד, ברחם של אמו, ועכשיו הוא יוצא התינוק למסע שלו, להגיע אל התורה שלו והייחודיות שלו, לפי שורש נשמתו ולפי השגתו. אז מה קרה? כל מה שהוא למד אצל המלאך נלקח ממנו, זה בחינת אבדה. מי לוקח את זה? הצדיק. בתור פיקדון. כי עכשיו אדם נכנס פה למקום, שיכול להיות שגם משהו מקלקל מתיקונים קולמים, אולי חס שלום הוא נמצא בסכנה שהוא יקלקל. נכנס למסע עכשיו. צדיק לוקח את זה בתור פיקדון. ולמה? אז אחד השאלות, אז מה היה לפני שהיה את הצדיק הזה בדור? אז רבי אברהם בן נחמן כותב, שלפני שהצדיק הזה מתגלה לעולם, הוא מכריז שהוא הצדיק, אפשר עדיין להסתדר בילדיו, יש כוח בנשמות להסתדר בילדיו, ברגע שהוא התגלה לעולם, והוא מעיד על עצמו שהוא צדיק הדור עד ביאת משיח, ולא כל איזה אחד, מעיד על עצמו כמו שרבנו הביא וכו', עכשיו בשביל להגיע אל תיקון הנשמה, זה חייב לעבור דרכו. לא שרק לומדים מספרי רבנו, רבנו רוצה שנלמד מאוד הרבה ספרים, מהרבה ספרים של צדיקים. רבנו אמר על הנועם אלימלך, כמה שרואים גדולתו בספר, זה עדיין לא ניכר הגדולה שלו באמת, כי אתם לא יודעים בכלל מה זה הייתה הגדולה של הנועם אלימלך. אז קודם כל מה אנחנו רואים? את הנקודה הזאת, הכל כך כל כך חשובה, של ההתבוננות, ולהבין מה זה להתחבר אל שורש נשמתי. אז לכן, כי קודם שיוצא האדם לאוויר העולם, מלמדין ומראין לו כל מה שצריך לעשות ולעבוד ולהשיג בזה העולם. יש לו פה הרבה עבודה. לעבוד ולהשיג בזה העולם. וכיוון שיצא לאוויר העולם, מיד נשכח מאיתו יתברך, והשכחה היא בחינת אבדה. עכשיו איפה האבדות נמצאות? אצל הצדיק. ועכשיו הוא צריך לנסוע ולהגיע למקום שלו. עכשיו, למה הוא צריך לנסוע? כמו שבכל דבר בתורה אדם לעמל יולד, קל וחומר של קל וחומר של קל וחומר אשר מי שעמלו בתורה, שזה אמונת חכמים, שבוודאי שהאדם שעמל בתורה, ואחד מהסוגיות שנקרא עמל התורה, זה גם להאמין לאמונת חכמים, דיינו לאמונת צדיקים, אז קל וחומר, של קל וחומר, ועד הרבה, שאם אדם לומד תורה, ומקבל על עצמו עול תורה, והעול התורה תלוי בקרבת הצדיקים, ובדברי חכמים, ודאי שקל וחומר הוא צריך לנסוע לרבנו. אם רבנו הבטיח את זה, אנחנו רואים שהוא הבטיח את זה. שזה אמונת חכמים. כי זה גוף הקיום התורה, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אז אם אדם מאמין בתורה ובמצוות, מקבל עצמו עול תורה ורוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא ולנשמתו וכו', ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, אתה מאמין בשם, אתה מאמין בתורה, אתה צריך להאמין בדרך של הצדיק שמדריך. אז אם הוא אמר לנסוע אליו, אז בכלל לא צריך הסברים. כי אמונת חכמים לא צריך בכלל הסברים. אני קם ונוסע, ובהמשך אני אבין את זה. אמונת חכמים פשוטה. בלי פלפולים. הם צריך לנסוע נוסעים. וכיוון שיצא לאוויר העולם מיד, נשכח מאיתו, כמו שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה במסכת נידה בדף למד, השכחה היא בחינת אבדה. אז נאבד לנו. אין טעם. אדם רוצה ללמוד, אדם רוצה להתפרץ, אדם לעבוד את השם, אין טעם. חביבי, אתה עכשיו הולך להיכנס אל המסע של שורש נשמתך, הייחודי שלא היה בעולם ולא יהיה בעולם. מה אתה חושב שזה יבוא בקל?
כמו שעל כל דבר צריך לעמול, אתה קם בבוקר לתפילה, זה לא בא בחינם. אתה בא לקיים מצוות, זה לא בא בחינם. אדם לעמל יולד, קל וחומר שבזה אדם צריך לעמול ולנסוע לצדיק. קל וחומר. כי השכיחה היא בחינת עבדה, והעבדות אצל הצדיק, והעבדות האלה קשורות לשאר נשמתך. ובוודאי שאדם צריך להתפעל על זה ולבקש על זה ולרצות את זה ולחשוף את זה, ולעשות, להיות חזק בטריחה ובממון וכו', על מנת להגיע לצדיק שהבטיח שאמר את זה. וזה נקרא עמל התורה, עמל אמונת חכמים. אז יש על זה מניות? ברור שיהיה מניות. בר הבן אומר, תפלל על זה, תבקש על זה, כמו שנה שלי עולה על הכל, אכלו מעדנים, מושתו ממתקים, כי חדוות השם עם העוזכם, בוודאי שיהיה על זה מניות. ורבנו גם אמר חיי על זה מניות, ואתה יודע גם איזה מניות תהיה. שרבנו אמר, גדולים יעמדו בפרץ וימנעו מאנשים לנסוע אליי. כן, אנשי בעלי תורה. גם את זה רבנו אמר. אחד אמר לי, הרב שלי אומר לי לא לנסוע. אמרתי לו, הביא לך ראיות או שהוא אמר לך ככה לא לנסוע? אומר שלא נהגנו. טוב, עניתי לו על זה גם, לא נהגנו. אני מדבר איתך הלכה, אני מדבר איתך ספרים, אתה אומר לי לא נהגנו, אוקיי. עניתי הכל וזה, בסופו של דבר, אמרתי לו, טוב, רבנו אומר שהרב שלך הוא גדול. אמר לי, מה זאת אומרת? אמר, כי הוא אמר שגדולים יעמדו בפרץ, וימנעו לנסוע לאומן. אמר לי, מה, ככה רבי נחמן מברסלב אמר? אמרתי לו, כן. זה לא מה שאתה עכשיו צריך. אז אמר לי, לא, איך הרב שלי אומר לי ככה? וזה אמרתי לו, קודם כל תיזהר, כבוד תלמידי חיים, אתה לא צריך לריב איתו. אבל זה בסדר לשאול. האם הרב שלך יכול להבטיח לך מה שרבי נחמן מברסלב הבטיח? אנחנו עושים את זה בדרכי נועם ועל פי לימוד התורה וקיום המצוות. אנחנו הולכים על פי ההלכה. ואם הלכתית אין בעיה לעזוב את ארץ ישראל ולנסוע לקברי צדיקים. ואם האישה מסכימה ומבינה גם את המעלה, וצריך גם להסביר לאישה בדרך טובתה מה זה המעלה גם לנסוע לרבנו, וברוך השם מבינות ושולחות את בעליהם, שתבח שם הולד. ואם זה בחינת ממון וכו', יודעים את הערך, רבנו כבר אמר, לבוא עליי ואני פורע. ראש שנה להיות אצלי, ורואים איך זה הולך וגדל וגדל וגדל. 98%, 99% מהאנשים שניסו להתווכח איתי על סוגיית ברסלב, זה נבע תמיד מדבר אחד. שהם רוצים לנסוע, ואין להם את הכוח, ואין להם את האופציה, או הם מגדירים את עצמם הנוסעים, ותמיד הייתי אומר להם, אשריכם, יש לכם יראת שמיים. עניתי לכם על הכל, הבאתי לכם גמרות, הבאתי לכם שולחן ערוך, הבאתי לכם ראיות, הבאתי לכם הכל. אתם לא, אין לכם מה לריב איתי, אני מדבר מהספרים. עכשיו שאתם לא רוצים לנסוע, אתם מחפשים הצדקה למה לנסוע, כי יש לכם יראת שמיים, כי אתם רוצים לנסוע, ואתם לא יודעים מה לעשות. תהיו אמיתיים. אז איך אמר לי מישהו, אתה צודק, אני רוצה לנסוע, אבל מה אני אעשה, יש לי מניות. בסדר, רבנו אמר שיהיה מניות. רבנו אמר שיהיה מניות. אחד בא לרבנו, אמר לו, לא, אני מגיע אליך, יש לי אפשרות לעשות, לעשות קפיצת הדרך, הוא היה דיוע בקבלה מעשית. אחד התלמידים של רבנו, אני יכול לעשות קפיצת הדרך ולהגיע אליך. רבנו אמר, אליי מגיעים בסוסים ועגלות. יש עניין של אור בהירות הדרך. נכון? אז בכל דבר בעבודת השם יש מניות. למה? כי אתה עכשיו מתגבר על היצרה וכו'. פתאום שזה מגיע לרבנו, רוצים שזה יהיה בלי מניות. לא, גם שם יהיה מניות, ודאי שיהיה מניות. מתפעלים, מבקשים ברחמים, שהקדוש ברוך הוא ימתק ויעזור, וישתבח שם הולד, ברוך שם התפילה. כמו שקראו רבותינו, זיכרונם לברכה, את השוכח עובד כמאמרם, זיכרונם לברכה, מהיר לשמוע ומהיר לאבד, פרקי אבות. וצריך לחזור ולבקש עבדתו. עכשיו שימו לב שתי לשונות, וצריך לחזור ולבקש. עכשיו שאלת השאלות. הרי רבנו הבטיח שמי שיבוא אליו, ישים פרוטה לצדקה, יאמר את התיקון הכללי, אנחנו נוהגים לעשות וידוי באומן, נצא בציון של רבנו וכו', וידוי בפני הצדיק, לראות שם התורה וו. זה לא וידוי לצדיק, וידוי בפני הצדיק, להשם יתברך כי הוא מתקן את זה בשורש, שזה הצדיקים מתקנים את התשובה שלנו בשורש, ומי שרוצה לראות שם הבריחות יראה תורה וו, קרא את יהושע. אבל הנקודה שלנו, אז למה אני צריך לנסוע כל שנה ושנה ושנה? אז נכון, בין באמצע השנה, בין בראש השנה, אדם נסע, תיקון הפלילי, קבוצה לצדקה, חשבו, לכן על זה הדרך, ודאי שקבל את ההבטחה מהצדיק. כמובן, לא מדובר פה על עבירות במזיד, רק בשוגג. צריך להיזהר בדברים האלה, שלא אדם יבוא וימציא, אני יכול עכשיו לנסוע לרבנו ולעשות כל העבירות שבעולם, זה לא הכוונה. עכשיו, אבל בראש השנה יש עוד עניין, שרבנו אמר, את הראש השנה לא קיבלתי בזכות אבותיי. את הראש השנה קיבלתי מתנה מאת השם, ואני יודע מהו ראש השנה.
אתם מבינים מה זה? אתם יודעים מה זה? הדיבור ואני יודע מהו ראש השנה? מה, והשאר לא יודעים מה זה ראש השנה? יש צדיק, הדור, עד ביאת משיח, שיודע מה זה עומק הדין של ראש השנה. מה זה הפעולות של התיקונים בראש השנה. ואם בא עכשיו כזה צדיק גדול, ואומר, ואני יודע מה זה ראש השנה, נו, אז תסביר. נראה לך שאנחנו יכולים להבין כמו שרבנו מבין? זה נקרא אמונת חכמים. הוא אמר שהוא יודע? אני סומך עליו, שמחו על כוחי. ככה אמר רבנו. וצדיק אמיתי לא ימנע ממך לנסוע לרבנו. וצדיק, אין, הוא לא ימנע ממך לנסוע לרבנו. להגיד לך, אם אתה נוסע, תמצא מקום אחר. כי זה לא כתוב ודאי בהלכה. שאם נסעת לאומן, אתה צריך למצוא קהילה אחרת או ישיבה אחרת. זה לא כתוב בהלכה, זה אין שום הלכה כזאת. הרב שטיימן אמר, מפורש, לא מוציאים בחור מישיבה בגלל שהוא טס לאומן. אין שום פוסק אחד בדור שאמר, בין בספרדים או אשכנזים, להוציא בחור מהישיבה בגלל שהוא טס לאומן. על זה אין ראיות. על זה אין הלכה. על זה תשאל אותו, כבוד הרב, מחילה, למה אתה מוציא אותי מהישיבה בגלל שטסתי לרבנו, בגלל שטסתי לאומן? מה עשיתי בזה? לא נהגנו, כן, אבל אתה מלמד אותי שלפני ההנהגה יש הלכה. אז אם יש משנה ברורה ויש צדיקים וכו', למה? אין תשובה. אז כמובן רבי נתן רוצה שיהיה לנו עזות קדושה, אבל גם עם עדינות הנפש. וצריך להיות גם בדרכה של תורה. והנה, קחו סיפור, לפני למעלה מ-20 שנה. שבאתי לרב עדס, רבי ניסים עזרא עדס. רבי ניסים עזרא עדס זה האח של רבי יוסף עדס. שהם האח של רבי יהודה עדס, שיבדל לחיים ארוכים. הבנים של רבי יעקב עדס, מחכמי פורת יוסף, מהרמים שם. הבן של רבי אברהם עדס, ראש ישיבת בית אל, ראש ישיבת המקובלים בירושלים. אני הייתי זוכה, למדתי אצלו. הוא מתפעל איתנו בבית הכנסת, בהרצליה. והייתי מלווה אותו אחרי התפילה וכו'. אין יום שאני לא נזכר בו, אין יום שאני לא חושב עליו. אני יודע שיש עכשיו אנשים מהרצליה ששומעים את השיעור הזה ומתרגשים מאוד. אמרו לי גם כמה אתה מדבר על הרב. בטח מה, היה צדיק אמיתי. ובאתי אליו, אמרתי לו, הרב, אני רוצה לנסוע לאומן. אז הוא אומר לי, אני מאמין שברכת הצדיק מגיעה עד ארץ ישראל. אז אמרתי לו, הרב, לנסוע או לא לנסוע? אבל אני מאמין שברכת הצדיק מגיעה עד לכאן. ואז אמרתי לו, הרב, אני יכול לשאול את הרב שאלה? אמר לי, כן, בוודאי. הוא היה איש תורה. אמרתי לו, הרב, יכול להבטיח לי מה שרבי נחמן ברסלב הבטיח? הסתכל עליי בעיני רוך, לא בכעסים. לא אמר לי, החוצפן, לך מפה. הוא אומר לי, אני לא יכול להבטיח לך הבטחות כאלה. אז תיסע ודברך אותי. וככה היה. צדיק אמיתי. תיסע ודברך אותי. זהו. זה דרכה של תורה. תיסע ודברך אותי. שיהיה לך נסיעה טובה. זהו. לא כעס עליי שחזרתי. שום דבר. אהב אותי יותר. השתבח שם הולד. אז האבדה היא בחינת שכחה, ואנחנו צריכים להשיב את האבדות, וצריך לחזור ולבקש. לכן אנחנו נוהגים לנסוע עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה. כל ראש השנה לחזור ולבקש לנסוע לצדיק. עכשיו, ודאי שזה פועל גם באמצע השנה. רק רבנו אמר, מה שאני יכול לפעול בראש השנה, אני לא יכול לפעול בכל השנה כולה. ודאי שאדם גם שנוסע באמצע השנה הוא מקבל הבטחות וכו', אבל רבנו דיבר, חוץ מאמצע השנה שאתה בא ואומר, פרוטה לצדקה ותיקון הכללי וכו' וכו', שזה ודאי דבר גדול ונפלא, אבל רבנו הדגיש גם את העניין של ראש השנה עצמו. וצריך לחזור ולבקש אחר עבדתו, והעבדה שלו היא אצל הצדיק. רבנו אמר את זה עכשיו. איך נדע מי הצדיק? אז קודם כל אמרנו שרבי אברהם בן רב נחמן מלמד אותנו יסוד חשוב, שאיפה שכתוב הצדיק זה מדובר על יחידי הדורות עד רבנו. אוקיי, עכשיו אתה תבוא ותגיד, לא נהגתי בזה. חס ושלום. יש לנו סברה פשוטה שאומרת, אותו צדיק שלימד את התורה, זה מדובר על הצדיק הזה. אם רבי נחמן ברסלב אמר את התורה הזאת, אז הוא הצדיק שיודע איך לעשות התיקונים האלה. זהו, זה סברה פשוטה. הוא אמר את זה, הוא היה אומר. אם זה לא היה הוא, הוא לא היה אומר. אז אם רבנו אמר את התורה הזאת, אז הסברה הפשוטה הנותנת, זה לא קשור אם אתה חסיד ברסלב או לא, לנסוע אליו ולקבל את התיקונים, אבל איך בעל פעם מישהו אומר לי, כן, אבל אתם חסידי ברסלב, אתם חייבים לנסוע. אמרתי לו, מה זאת אומרת? למה?
אומר, כי אתם החסידים שלו. אמרתי לו, אם תבין מה העניין של הנסיעה, לא היית אומר כך. אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, אתה בכלל למדת מה העניין הנסיעה? אמרתי לו, אם תלמד את הסוגיה, את עומק הפגמים ואיזה תיקונים אנחנו צריכים, אתה תבין שאין הבדל ביני לבינך. כי לפי התיקונים וההבטחות שרבנו מביא, זה לא קשור לי אם אתה חסיד ברסלב, אז אתה רק נוסע. רק רבנו אמר, מי שמקורב אליי ושר למשמרתי, מה הכוונה? מי שמקורב לרבנו ושר למשמרתו, ברור שהוא יבין את זה יותר, כי הוא לומד את זה יותר, והוא חי את זה יותר, והוא מאמין בזה יותר. אבל מי שלא, לא לומד את זה, ולא, מה אתה מצפה שהוא יישא? כי הוא לא למד את זה, אז יש לך מחויבות ללמוד את זה, ומה עליו, מה עליו, ואיזה תיקונים. ובוודאי שאתה תמצא לנכון שגם אתה צריך לנסוע. וזה בסדר גמור, וזה נפלא. חוץ מזה שיום ראש השנה, זה יום שידוע בעולם החסידים שנוסעים לאדמור, זה דבר היה יודע גם מקדמה דנה, אלו דברים שהומצאו. ראש השנה, עם כל הכבוד, יום הדין, הוא לא מסתכם בתפוח בדבש. ושרואים את זה, יצא לי כמה פעמים, שמסבירים לנשים את המעלה של הנסיעה, היא אומרת לבעלה, אוי ואבוי אם אתה לא טס. אני רוצה שתטוס. חשוב לי שתטוס, חשוב לי שתהיה שמה. בוודאי, מה זאת אומרת? קל? ודאי שזה לא קל. אבל, כשמבינים את החשיבות, מבינים את הערך שבדבר הכי מקרים. אז כל דבר טעון התבוננות ולהבין את החשיבות שבדבר. ובוודאי שגם העבדות שנמצא אצל הגבר, גם האישה יש לה זכות בזה, ברוך השם, שגם תזכה לעבדות שלה. וצריך לחזור ולבקש עבדתו. מה זה לחזור? זה הנסיעה לצדיק, כמו שאנחנו נוסעים כל שנה. מה זה הוא לבקש? יש לנו מצוות השבת עבדה. ואתה אומר עכשיו שזה העבדה שלך. אתה צריך לבקש אותה. אבל איך אתה מבקש אותה? יש לנו כללים בשולחן ארוך, על פי שתי עדים. יקים דבר, מה הכוונה? תביא סימנים. עבד לו שעון. הביא סימן איזה צבע הרצועה, איזה צבע השעון, זה כבר שתי סימנים, מחזירים לו. ויש דין על פי שתי עדים, נכון שעד אחד נאמן ביסורין, יש בזה, האם עד אחד גם מועיל, אם הוא תלמיד חכם ויראה שמיים, הוא מפיע אפילו סימן אחד, האם זה מועיל, לא משנה. עצם זה שאנחנו רואים, שגם להשיב את העבדות מהצדיק, אנחנו צריכים לבקש את העבדות, ולבקש שזה יהיה ברחמים, שבאמת רואים את זה שבאים לרבנו באומן, באמת התשוקה והרצון שמרגישים שמה, זה שאני מחפש את עבודת השם הייחודית הפרטית שלי, על פי התורה, על פי המצוות, אני לא מחפש המצאות, ואני רוצה לעבוד ולחוות את עבודת השם, כמו שרבנו מביא בתורה למדלד, שכל אחד יש בו נקודה שאין בה חברו. ואיך זוכים לנקודה הזאת? היא נקודת הצדיק, ללמוד מספריו ולקיים את סוטיו ולנסוע לצדיק, זה חלק גם מנקודת הצדיק, התבודדות ושיחת חברים. ככה האדם זוכה להגיע אל נקודת המלכות שלו, הפרטית שלו, כי כל אחד יש בו נקודה שאין בה חברו, ככה רבנו מסביר. ועוד רבנו מביא דוגמאות שעוד הארי דיבר עליהם. שהיו שואלים חכמים, אביך במה היה זהיר תפה, במה היה זהיר יותר, באיזה מצווה הוא היה יותר זהיר? אחד אמר בתפילין, אחד אמר שלא הלך 400 בלי תפילין, אחד אמר בציצית. הארי הקדוש מסביר, למה כל אחד היה זהיר באיזה מצווה מסוימת? הוא היה מקיים את כל המצוות, רק במצווה הזאת היה יותר זהיר, כי זה היה קשור לשורש נשמתו. זה היה יותר הנקודה שלו. וכל אחד יש לו את המסע שלו, ואת הייחודיות שלו, ואת הדרך השם הפרטית הייחודית, על פי ההלכה, על פי התורה. וברגע שהוא זוכה למצוא את זה, זה נקרא מצוות השבת עבדה שהצדיק משיב לך את זה, כי העבדה הזאת, דהיינו לימוד התורה שהיא קשורה משורש נשמתך, כמו שראינו הגמרא בנידה למד מביאה מפורש, שאנחנו רואים לשון יחיד על התינוק שלומד במאימו, לא לשון רבים, שהוא צריך לעבוד ולהשיג בזה העולם. כל אחד יש לו את העבודה הפרטית שלו, והוא צריך למצוא את זה, וזה נקרא השבת עבדה לשורש נשמתו. וברגע שיש לך צדיק, שהוא הבטיח את ההבטחות שהוא יכול להשיב אותם, הוא כתב את זה, הוא אמר את זה, הוא לא רמז, הוא אמר את זה. מי יכול לבוא ולהגיד, לא נהגנו לנסוע לאומן? תגיד לו, חילה, רב, אבל הנה, תראה תורה קוף פייחת, אני מדבר מהספרים. וראיתי תלמידי חכמים אמיתיים וצדיקים, שאולי לא ידעו כל כך בתורת ברסלב, וזה בסדר, זה לא הופך אותם לגריותה.
אבל כשאתה מביא להם מקורות, ואתה לומד איתם ביחד, ובאים בגובה העיניים דן מן דן, הוא אומר לך, תשמע, לא ידעתי את הדברים האלה. שיסו ויהי רצון גם שאני אסע. איזה אמיתיות, איזה יופי. אבל מי שבא ואמר, לא נהגנו, אוקיי, לא נהגנו, אבל הוא רוצה לנסוע. הוא לא עובר על הלכה. הוא רוצה שיסע, אבל שימצא מקום אחר. אני אומר את זה בזהירות. אוי לנו מיום הדין, איך האדם יוכל לעמוד בבית דין של מעלה מול רבנו. איזה פחד. שם יעזור. ואומר רבנו כך, וצריך לחזור אחר עבדתו, והעבדה שלו אצל הצדיק. עכשיו הוא יגידו, העבדה אצל השם. ויאמינו בהשם. ובמשה עבדו. משה נטע את אהולו, את אוהל מועד, אל מחוץ למחנה. והיה כל מבקש השם יבוא אל משה. אתה מבקש השם, אתה צריך לבוא אל הצדיק, אל משה. הנה כל הראיות כולם. ואומר רבי יצחק ברייטר, בחלוקי הנחל, שברגע שרבנו לימד אותנו בספר המידות, כי עיקר ביית המשיח תלוי בקרבת הצדיק, דהיינו תיקון הנשמות להביא לביית משיח, אומר רבי יצחק ברייטר, אם יבוא מישהו ויגדיר שהוא צדיק האמת שעושה את התיקונים האלה, בוודאי שהוא מפורסם של שקר. למה? כי רבנו כבר העיד את זה על עצמו, שהוא צדיק הדור עד ביית משיח. וצדיק עוזר, והשם מקיים. ואם יבוא עכשיו צדיק אחר וינסה לשבת על כיסאו, בתיקונים האלה, יכול להיות שהוא צדיק בדברים אחרים, אשריו. אבל להגיד שהוא יכול לעשות את התיקונים של רבנו, אחרי שרבנו אמר את זה מפורש והביא תורות מפורשות, בוודאי שהוא מפורסם של שקר. ורבי יצחק ברייטר כותב, ומי שחולק על הצדיק, שאמר כי עיקר ביאת משיח תלוי בקרבת הצדיק, תראו בעוד צדיק בספר המידות. כותב רבי יצחק ברייטר, שאם הוא חולק על הצדיק הזה, בוודאי שהוא יצטרך לחזור בגלגול, כי עיקר ביאת המשיח תלוי בקרבת הצדיק. ואם אתה חולק עליו, תצטרך לחזור בגלגול כדי לא לחלוק עליו, כי זה יהיה תלוי לביאת המשיח, גם לנשמה שלך. אלה דברים שצריך ללמוד אותם, ולא להיות ניזון מדיבורים מבחוץ. נכון שאולם הדברים נשמעים חותכים, ולא פשוטים, אבל זה לא פשוטים למי שלא למד, אבל מי שלומד יעמוד מול האמת, והכל בסדר. ואני ראיתי אנשים שאחרי שישבנו ולמדנו, היו גם אמיתיים, להגיד, אתה יודע מה, אני מבין, נכון, צריך לנסוע, מוכרח לנסוע. אין לי כרגע את הכוחות, אין לי כרגע את היכולות. זה גם אמת. אז אמרתי לו, אתה יכול להגיד שאתה רוצה? תגיד שאתה רוצה, אתה יכול להתפלל על זה? תפלל על זה. תפלל על זה להגיע לרבנו. תפלל על זה. התבהרה בך האמת? תפלל על זה. אתה אנוס, אתה לא יכול לנסוע, לא יודע מה. יש לך פחדים, אתה צריך לעשות מסירות נפש בשביל זה. ורבנו אמר, לא לתת עצה במסירות נפש. אז אני לא יכול לתת לך עצה במסירות נפש. אבל מה שכן, אני יכול להגיד לך, תפלל על זה, תבודד על זה, לך עם זה להתבודדות. לפחות להתחיל להוציא את האמת מהכוח אל הפועל. כי הצדיק חוזר על עבדתו עד שמוצאה. הצדיק מתחיל לעבוד איתך משורש נשמתך וחוזר על עבדתו עד שהוא מוצא אותה. ואחר שמוצאה חוזר ומבקש אחר עבדות אחרים. למה? כי ברגע שנמצאה העבדה שלך ויש כאלה נשמות שהם קשורים משורש נשמתך, אז הצדיק מתחיל עכשיו לחבר את כל שורשי הנשמות ומתחיל למצוא את העבדות שלהם, ואז פתאום רואים תופעה מאוד מעניינת. שהמעגל הזה שנקרא אומן ראש השנה מתחיל לגדול יותר ויותר, כי כל נשמה חדשה שמגיעה לרבנו, בין חדשה שלא הייתה ובין כאלה שהיו, כל הנשמות הקשורים לאותה נשמה מתחילות עכשיו לקבל את האור של הצדיק, ופתאום אחרי שנה באים יותר, ופתאום אחרי שנה באים יותר חדשים לבקרים, כי ברוך השם עכשיו הצדיק מוצא את העבדה שלך ומתחיל למצוא את העבדות של כולם עד שמוצא את העבדות של כולם ומשיב את כל העולם בתשובה. עכשיו תבינו, המושג הזה של להחזיר בתשובה זה יפה מאוד ששמים עליו כיפה וציצית ושבת ותפילין, נכון, אמיתי. אבל בפן הפנימי העמוק להשיב בן אדם בתשובה זה להביא אותו לדרך משורש נשמתו. ומי יכול עכשיו בדור? כל הכבוד, אחרי שרבנו הלך עם ברסלב,
בא והבטיח הבטחות כאלה נוראיות, ואמר שהוא צדיק הדור עד ביאת משיח, ואמרנו כאלה תורות גבוהות, ובפרט בחיו המוהר"ן, פרק שלם על מעלת הנסיעה אליו, עם כאלה הבטחות מצדיק, שמאמינים שהוא צדיק ומקבלים שהוא צדיק וכו' וכו' וכו', מי יכול לבוא ולהגיד, למנוע מבן אדם לנסוע? אתה לא רוצה לנסוע, אל תיסע, אבל אל תמנע ממישהו לנסוע. אל תאיים עליו אם הוא נוסע. אין לך מקורות להלכה לדברים האלה בכלל. לא מגדול ישראל ולא משום ספר שבעולם. אל תמנע. מדובר פה על תיקונים שאין לנו בכלל השגה להבין מה זה להחזיר בתשובה משורש נשמתו. אדם יש לו תלמידים, הכל טוב ויפה. אתה יכול להבטיח לעצמך שאתה יכול לקרב כל אחד ואחד לפי שורש נשמתו, לעבודת הבורא? אם יש צדיק שאמר שהוא יכול לעשות את זה, אז אתה בא ואומר, איפה השם מרחם? דרכה של תורה. אז אשריך, אתה מעמיד תלמידים, מלמד אותם, אשריך. אף אחד לא לוקח לך אותם. וזה לא אומר שהם ימסרו לאומן, הם יעזבו אותך. הם ימשיכו ללמוד אצלך ולהתעלות, הם לא יעזבו אותך, הכל בסדר, גם לא יזלזלו בך. יש לנו מצווה לך בתלמידי חכמים. אבל למנוע את זה, מאיזה מקום זה בא? אדם צריך להיות אמיתי, אחים יקרים. אדם צריך להיות אמיתי, מאיזה מקום זה בא שבאים המניעות האלה? אדם צריך להיות אמיתי, מה אתה? אתה מפחד לאבד את האחיזה שלך בהם? מפחד לאבד את האחיזה בהם? זה נותן לך כוח? זה נותן לך אנרגיה? זה מה שנותן לך ביטחון עצמי? אבל אנחנו צריכים לזכור, אנחנו עבד לעם קדוש. אנחנו עבדים לעם ישראל. ככה אומר הראי"ה קוק, שחותם את המכתבים שלו, עבד לעם קדוש. התפקיד שלנו זה להיות כלי שרת לנשמות האלה שהתקרבו לאמת לאמיתה. רב לוי יצחק מברדיצ'וב, סנגורם של ישראל, שרבי נתן היה 8 שנים איתו. יש איזה מסורת בידינו, שאת קדושת הלוי רבי נתן כתב. ורב לוי יצחק מברדיצ'וב אהב אותו כל כך. אחרי 8 שנים, רבי נתן בשנת תף קופסה מחבט, הגיע לרבנו. ראינו שרב לוי יצחק מברדיצ'וב כבר לא אהב אותו, הוציא אותו, הרחיק אותו, הפוך, היה קורא לו נטלה שלי. היה אוהב אותו אהבת נפש. ראינו שרב לוי יצחק בא ואמר, למה עזבת אותי? למה הלכת לאדמור מברסלב? מחיה אותך, מקרב אותך, אתה מתקרב לשם, צא לדרך. באהבה, זה צדיק אמיתי. ורבי נתן היה נוהג עוד לנסוע לרב לוי יצחק מברדיצ'וב. אחרי שהתקרב לרבנו, לא כתוב שמה שרב לוי יצחק אמר, למה עזבת אותי? למה נסעת לרבנו? לא היה את המשחקים האלה בכלל. כי רב לוי יצחק מברדיצ'וב מה חיפש? להחזיק את רבי נתן כדי שיהיה לו ביטחון עצמי? מה פתאום? להרפות ולתת לרבי נתן לגדול מהמסע שלו. היית אצלי, קיבלת, התחזקת, אתה רוצה להגיע לרבנו, תיסע לרבנו, תתחזק, העיקר תקרב לשם. מה אכפת לי מאיפה זה בא, ממני או מאחרים? שחרר אחיזה. תלמידים שזוכים להעמיד, הם לא הכדור ביטחון עצמי שלי. הם לא החיות שלי. התפקיד שלנו זה רק להעמיד תלמידים ושיתקדמו. כמה צריך זהירות בדברים האלה? שלא יהיה איזה אחיזה מסוימת. ואיזה דברים שמעתי לפעמים. דברים לא פשוטים. תלמידים שלי. ומה? אנחנו צריכים להיות תלמידים שעושים תלמידים. ועד הרבה. לקרב אותם לדעת הצדיק, לדעת רבנו, אשרנו ואשר חלקנו. להעיר בהם כזו דעת נפלאה, כזו מתיקות. והצדיק הוא מחזר אחר כל האבדות, הוא מבקש אחר האבדות אחרים עד שמוצא גם אבדתם, עד שמוצא האבדות של כל העולם. על כן צריך לבוא להחכם ולבקש ולהכיר אבדתו ולשוב ולקבלה אצלו. אך הצדיק אינו משיב לו האבדה עד שידרשנו אם אינו רמאי ושקרן. עכשיו מה ההבדל בין רמאי לבין שקרן? שקרן אתה יודע שהוא משקר. רמאי הוא משנה בדיבורו. איך רבנו אומר בתורה נונדלד, שהוא מלביש את השקר על האמת. הוא כאילו מכוון אליו כל הזמן. הוא
שם ישמור ויציל, הוא מסובב הכל כדי להגיד שהאמת אצלו והשקר אצל אחרים. הצדיק בודק. עכשיו, מה ההבדל? שקרן אתה מזהה אותו, רמה איתה בהתחלה לא מזהה אותו, אחרי תקופה. שם יעזור ויציל. הצדיק רוצה להשיב לך את העבדות, אבל הוא בודק שאינו רמאי ושקרן. מה הכוונה? דבר אמת. אתה בא לרבנו, תבוא, דבר, פתח את הלב. תפרס שיחתך עם השם יתברך, תבקש מהצדיק שיעיר לך דרך. ומותר לבקש מהצדיק שיעיר לך דרך. אתה לא מתפלל לצדיק, אתה מבקש שהוא יפעל בשבילך בשמיים. מה המקור לזה? אנחנו רואים מפורש על המרגלים. כלב בן יפונה הלך לחברון, השתתח על קברי האבות, וביקש מהאבות הקדושים, תפללו עליי שאנצל מעצת המרגלים. ואותו דבר, זה העניין של קברי צדיקים. וכותב הגאון מווילנה, ספר שמושב על שם, חלק ד' אם אני לא טועה, מקום השראת השכינה בימינו בקברי הצדיקים. הכי פשוט, שחור על גבי לבן. רק מה, אחד הדברים שרואים את זה באומן אצל רבנו, אנחנו עומדים מול הציון, ומבקשים באמת, באמת, באמת להתקרב לשם, בלי משחקים. שיהיה לנו קרבת אלוקים אמיתית, יפה, תאורה, אם זה בלימוד, אם זה בתורה, אם זה בתפילה, אם זה על פי שורש נשמתי, אם זה לפי הכישרונות שלי והייחודיות שלי, וכן על זה הדרך. מרגישים שבאים לרבנו על מנת לקבל את הקרבת האלוקים האישית, הייחודית, הפרטית, ושם רואים את הבית חרושת של התשובה העולמי. כמו שכתוב, עד דרוש אחיך והשבות עלו, עד שתדרוש את אחיך אם אינו רמאי. אשרנו ואשר חלקנו, שרדה הרבה הרבה על מה לדייק ולדבר עוד מהתורות האלה, אבל חסד השם על הארץ, שהאור של רבנו מתפשט בעולם, מזריח בעולם, מאיר בעולם, והדברים מתקיימים. שעוד אמר רבי אברהם בן רב נחמן, יהיה זמן שהציון יהיה כל כך מלא ששוטרים יעמדו כבר ויוציאו אנשים החוצה, וזה קורה. ורבנו אמר, יהיה זמן שלא יהיה בעולם מניין ברסלב, היה את הזמן הזה, עד לפני בערך 60 שנה, 70 שנה. ורבנו אמר, אבל אחרי הזמן הזה, כולם ינערו אחרי, וזה קורה. רבי אברהם אמר, עוד יהיו ציפורים של ברזל שיביאו אנשים לרבנו. זה קורה. כל מה שרבנו אמר, זה קורה. ומי שמתנגד, הוא מתנגד למציאות שהצדיק כבר חזה, וחבל שהצדיק חזה את זה לשיטתך, ואתה בדיוק עושה הפוך. ורבנו אמר, גדולים יעמדו בפתח, וימנעו מלסוע אליי. הכל מתקיים. רק שאנחנו נהיה בצד, שאיך רבי נתן אומר, האשרנו שאנחנו שרים זה שאנחנו לא חולקים, כי כמה יצרה היה לנו חס שלום לחוק על רבנו. אז אשרנו שאנחנו לא חולקים, קל וחומר שאנחנו מקורבים. אז חסד השם, שיסקו להגיע לרבנו, ושהכל יהיה בנועם, ואין עניין להגיע לרבנו במחלוקות ובריבים, כשפותחים את הספרים, באמת אין שום מחלוקת ואין שום ריב. נוסעים לצדיק, לאור האורות שמחיה אותנו בפשיטות ובתמימות, ללמוד מספריו ולקיים את סותיו. וגם על זה צריך להתפלל, שזה יהיה בנחת ובלי ריבים, והכל על פי דרכה של תורה. שיהיה לכם בשורות טובות, היה לי כיף איתכם, שיהיה שבוע מבורך. ביי ביי.

כן, שלום שלום, מאזינים יקרים, אז אני רדיו ברסלב, כל הנחל, השם עליכם תחיו, כבר שנהנתם מההפוגה המוזיקלית. אנחנו כבר עוברים לתוכנית הבאה, תוכנית שמדברת על נקודות חשובות באמונה, והיא משודרת מאתר שנקרא בזווית אחרת. המשך הזנה הרבה, שנזכה בזאת השם מתחזק ביחד באמונה, ובזאת השם, נזכה להתחזק, כל טוב ולהשתמע.

יש חומר אחד שמחזיק את כדור הארץ שפוי. בעוד שהאדמה והסלעים מתלהטים ומתקררים בפראות, החומר הזה סופג כמויות חום עצומות וכמעט אינו משנה את הטמפרטורה שלו. הוא הכי יציב מכל נוזל מוכר, המים. והמנגנון מדהים. כשחום נכנס למים, האנרגיה אינה הופכת מיד לתנועה סוערת. היא נבלעת קודם כל אל תוך הקשרים שבין המולקולות. הקשרים סופגים את המכה. ולכן, גם כשהחום עצום, המים נשארים רגועים. האנרגיה הולכת אל הקשר, לא אל השערה. וזה בדיוק מה שמציל אותנו. האוקיינוסים בולעים את חום השמש ומייצבים את אקלים כל כדור הארץ. המים שבתוך גופנו סופגים כל קפיצת חום ושומרים עלינו בטמפרטורה קבועה. הדבר הרגוע ביותר בעולם הוא זה ששומר על כולנו מפני האש. חברים, כמה מאיתנו מכירים את הרגע הזה? מישהו מתלקח מולנו, צועק, נפגע, בוער, וכמה מהר האש עוברת אלינו. מילה חמה מקבלת מילה חמה יותר, וכל אחד מעביר את החום הלאה, עד שהכל עולה בלהבות. כי הכי קל בעולם להיות סלע, לספוג מכה ומיד להתלהט, להחזיר בדיוק את מה שקיבלנו ועוד קצת. וכך הריב מתגלגל, עובר מלב ללב, ואף אחד לא עוצר את השרשרת. ולכן לימד אותנו הלל דבר אחד. הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. ומה עשה אהרון? כשראה שניים רבים, היה יושב אצל כל אחד לחוד, מקשיב ושומע את כל הכעס, ולא מעביר אותו הלאה. הוא בלה את החום לתוך הקשר. ישב עם כל אחד עד שהכעס נמס בתוכו, ולא הגיע לצד השני. וכשהשניים נפגשו שוב, כבר לא נשארה אש. הם התחבקו. אהרון לא קיבע את הריב בכוח. הוא פשוט סרב להיות זה שמעביר את הלהבה הלאה. זה בדיוק סוד המים.

כאן חולשה. יש כאן את החוזק הנדיר ביותר בטבע. היכולת לספוג עוצמה אדירה ולהישאר רגוע. מי שסופג את החום לתוך הקשר ואינו מעביר אותו הלאה, הוא זה שמייצב את כל האקלים סביבו. האמונה איננה לענות לכל אש באש גדולה יותר. האמונה היא להיות המים. לספוג את החום של הזולת אל תוך הקשר איתו ולהישאר יציבים. כי רגע אחד של אדם ששותק ומכיל מציל שרשרת שלמה מלהתלקח. אז בפעם הבאה שמישהו יתלקח מולנו ונרגיש את האש כבר עולה בנו, נעצור. לא נחזיר לאיבה. נהיה המים, נספוג, נכיל ונוותר רגועים, כי דווקא כך, בשקט אחד, מצננים עולם שלם.

כן, שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו בסף כל הנחל. לאחר הפוקה שאנחנו בין שיעור לשיעור, בתוכנית תוכנית לתוכנית, מוזיקה, מוזיקה טובה, קצת שירים טובים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב יהודה בארי, היי ינוקה, בעזרת השם ברך, מאמין שתהנו, ושיהיה חזרה התנאה הריבה. כל טוב, פה מפני רדיו בסף, כל הנחל.

עד כאן מספר ניגונים נפלאים, וכעת נעבור לתוכנית עם הרב מאיר שלמה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שיחות בתורת רבנו. שתהיה לנו המשך ההזנה הרבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

0: ומשירה.
1: לא יודעים מה קורה מסביב. רואים מה שקורה בדרום, רואים מה שקורה במרכז, רואים מה שהולך בצפון. אדם לא צריך להיות חכם גדול לחשבן אחד ועוד אחד, הוא גם לא צריך להיות לקרוא פרשנויות. מה קורה שם? ואנחנו בדיוק היום נמצאים ביום ה-30 של רבי אלעזר, זכר צדיק לברכה. 30 יום מהיום הנמהר הזה ששמענו את ההודעה הזאת הקשה, שאנחנו לא יכולים להקל, ואין סיכוי שנוכל להקל את זה אי פעם. דבר כזה מוזר. דבר כזה קשה. אי אפשר אפשר להגיד כמה מילים פה על הנושא הזה. גם שבדיסק ניסו להעביר את עיקרי הדברים. מי כאן שמע את הדיסק על רבי אלעזר? מי כאן שמע את הדיסק רבי אלעזר? מי יעיז לא לשמוע את הדיסק הזה? שלא יצביע, הבנו כבר. הדיסק הזה מופץ, אנשים חוטפים אותו, פשוט חוטפים. ודאי שאנחנו אמרנו את זה שם בדיסק, שאי אפשר למצות כזאת דמות, לא בדיסק ולא בשיעור ולא בעשרות שיעורים. כי הוא הסתיר המון מאוד, הרבה מאוד הוא הסתיר. צדיק הזה שכבר בצעירותו הגיע לדרגות עצומות, וכן עשרות שנים עשה עבודות מאוד קשות, עבודות קשות, תורה בשקדנות גדולה, מסירות נפש לעם ישראל, דברים קשים, קשים, דברים קשים, הנהגות מאוד מאוד קשות, שהמוח לא סובל לשמוע אותם אפילו, את ההנהגות הקשות שלו. זה ודאי שזה הייתה הגנה נוראית על עם ישראל. ודאי, זה גם שושלת של דור אחרי דור, עם ענקים שבענקים. דור אחרי דור. ואחרי כל זה, כשאדם נולד על הר כזה גבוה, מי שם ממשיך לעבוד במסירות נפש, אז לאן אדם יכול להפיל? בלי שום ויתורים לעצמו, בהלכות השערה. עם שמירת הפה נוראית, עם שמירת עיניים בכלל, לא מהדור בכלל. עם לימוד תורה אחרי לילות מפרחים, כל היום אחרי כן ללמוד תורה בעיון, לא בקיאות, בעיון עמוק. הדברים שאנחנו לא מבינים, איפה אדם מביא כאלה כוחות נוראים, איזה כוח רצון, איזה עוצמות. מה הפלא שהוא אמר לי, לקרובים שלו שהיו קרובים אליו. אמר, תביא לי כל שם. עם שם של אמא, אני אומר לך את כל מה שנעשה, את הכל, הכל. שכוח. תביא שם משם של אמא, אני אומר לך, הכל עליו. מה הכל עליו? לא בשביל חס ושלום לספר כעת מה נעשה עם בן אדם. אלא אם אדם צריך שידוך, אדם צריך לפתוח עסק עם מישהו מסוים. לדעת אם שייך או לא שייך. צורך העניין, אין יותר אחרת. וגם אז היו לו זהירויות מיוחדות, מה הוא מוציא מכל מה שהוא ידע, מה הוא לא מוציא מה שהוא ידע. כי ידע הכל, הכל כפשוטו. מה שאדם עשה בחדרי חדרים, מה שאדם בעצמו לא שם לב שהוא עשה אפילו, גם זה הוא ידע. גם ידע מה אדם חשב. גם מה שאדם חשב, גם את זה הוא ידע. ומעשים שידענו אותם, שמתוך היו התייעצויות, הוא ידע גם מה אדם חושב. גם אם הוא אמר אחרת, ידע מה בדיוק חשב. תכף נדבר באמת שזה באמת מה שהוא חשב. למה הוא דיבר אחרת? בגלל שזה כל מיני נסיבות. זה דרגות עצומות, זה לא... זה ראייה קדימה שלא ידענו עד איפה. אי אפשר היה לדעת עד איפה. וזהירות נוראית בפה. כשאדם אצלנו, כשאנחנו יודעים משהו הכי קטן, יודעים משהו הכי קטן, ומישהו מספר את זה, גם אני יודע, גם אני. מה, ייתכן שהוא יודע ואני גם יודע והוא לא ידע שאני יודע? אין דבר כזה. שהוא לא ידע שאני יודע. אז אנחנו בכל הסיפור הזה, ריבונו של עולם, בכל הסיפור הזה, שואלים את עצמנו מה רוצים פה? מה רוצים? אנחנו כזה דבר ענק. ענק שבענקים. איפה אנחנו בכלל הדברים האלו? אנחנו צריכים להתחזק בדרגות שלנו הנמוכות ולהאמין מה שאנחנו עושים. זו עבודה עצומה. שאדם מסתכל על עצמו, אומר, מה כבר אני... זה כל ההתחזקויות שלנו לאורך כל הדרך. כמה פעמים שאלו אותי, אולי זה גאווה. אולי זה גאווה שאני מתחזק בזה שהוא שמח שהוא מניח תפילין. אולי זה גאווה, איזה יופי, הנחתי תפילין היום. זכיתי קצת ללמוד ליקוטי מוהר"ן, איזה יופי, ממש גאווה. איזה יופי, היום למדתי קצת גמרא, ממש גאווה. וגם הבנתי, שיא הגאווה. פעם באו אל אחד הצדיקים, אמר לו, הרב, אני חושב שיש לי בעיה עם גאווה. אז אמרת, מה, תגיד לי, מה, בתפילות אתה מכוון? כל התפילה מהתחילה עד הסוף? הוא אומר, לא, השם יעזור, אתה יודע. עובר מה שעובר. אומר לו, ואת הש"ס גמרת כבר? אני... כמה סכתות גמרת? גמרתי כמה סכתות. איפה אתה בש"ס? ואתה זוכה גם מה שלמדת? השם יעזור. שולחן נורך, למדת הכל? הוא אומר, לא, חלקים מסוימים, ואתה גם זוכר את הכל? בערך. אני לא מבין, את התפילה אתה יודע איך שזה נראה, את השולחן ש"ס אתה יודע בדיוק מה סיימת, שולחן אורך אתה יודע בדיוק איך אתה אוחז, בשמיעיניים אתה יודע בדיוק איך זה, בשמירת הפה שלך אתה יודע בדיוק מה קורה, כעס אתה יודע בדיוק מה הבעיה, אז מאיפה אתה מביא גאווה בכלל? על איזה גאווה אתה מדבר? אם היית מסיים את כל הש"ס, גומר את כל השולחן ערוך, שמירת עיניים מעולה, תפילה בדבקות, הכל אוכל בקדושה, ויש לך גאווה, נו, יש על מה לייחס לגאווה, אבל על מה המצב שלך, ממה הגאווה נאחזת? זה לא גאווה, סתם טיפשות. אם טיפשים אין לי עסק, סלח לי. כל פעם שאדם עושה לעצמו חשבון, איפה הוא אוכל, הלכה הגאווה בכלל. אז מה זה בעצם שאדם ישמח שהוא מניח תפילין, אדם ישמח שהוא למד מה שהוא זכה ללמוד, או שהוא זכה לוותר למישהו, מה, אלא מה? תשמח ואתה שמח במצווה, אתה מאמין במצווה, אתה מאמין מה שאתה עושה, זה לא גאווה, זה אמונה. תאמין מה שאתה עושה, אתה מאמין מה שאתה עושה, אחרת אתה נקרא כופר, אחרת זה כפירה, אתה לא מאמין מה שהוא עושה. ככה בעל דבר גונב אותנו. כשלא יהיה גאווה כביכול, גאווה דמיונית, עושה מאיתנו כופרים. כשנעשה את הכל ונגיד, כלום אין פה כלום. פה מזק את הרבים, פה הוא מחלק דיסקים, פה הוא אומר תיקון הכללי, פה הוא רץ עמיק ופה הוא זוכה ללמוד, פה הוא זוכה לוותר ליהודי, פה הוא עוזר לזה, פה הוא... הוא גאווה. מה גאווה? הוא שמח מה שהוא עושה. במצב שלנו, מה זה גאווה? גאווה זה שהוא מזלזל בשני. דבר אליו לא יפה חס ושלום. אם הוא זכה ללמוד, אחרי שהוא למד, הוא שם את המקבט ככה בצורה כזאת, הוא הולך ככה, אני משהו מיוחד. שקר לכולם ככה, סיימתי ש"ס. תאמין שיש פה בעיה עם אדם, יש לו בעיה. אנחנו אפילו נסיים כל הש"ס, אפילו נסיים כל הש"ס, איך שאנחנו נראים, למה יש מה להתגאות, כל המצב שלנו. חשבון נפש הכי פשוט, אתה מבין את הבעיה בכלל, אתה אוחז, אז זה בכלל גאווה, יש מקום לגאווה. אדם קצת משמח את עצמו עם משהו זוכה, שבעל דבר לא יפיל אותו הלאה ויגנוב ממנו הלאה עוד דברים, אז מה אם הוא קוראים לזה גאווה? קרא לזה אמונה, הוא הולך עם אמונה, מאמין מה שהוא עושה, כל מצוותיך אמונה. מאמין מה שהוא זוכה. מקום לגאווה שאתה שומע על ענק שבענקים כזה שעשה דברים כאלה שהמוח לא סובל, איפה אנחנו ואיפה זה? לא יודע שהוא נולד בכזה מקום גבוה, על הר כזה גבוה, כי איך הרב דסלר מסביר את זה? כשאדם נולד, הוא נולד עם הנקודת בחירה שלו שהנחילו לו רבותיו, אבותיו, אביו וסבו וכו'. אדם נולד עם נקודת בחירה מסוימת. נקודת בחירה, הוא קיבל את זה מההורים שלו. אבל מה, יש לו בחירה. במקום שהוא נולד, יש לו בחירה. נולד בקדושה מאוד גדולה, מקום מאוד גבוה. ההורים שלו כבר הכניעו את הרע בדרגות גבוהות. אז עם זה הוא נולד, אבל יש לו בחירה במקום הזה. אם הוא יתמיד וישקיע, משם הוא ממשיך הלאה לצמוח. ואם לא, יש בחירה. יש עליו גם תביעה יותר גדולה. אז זה נקרא שנולד על ההר. אחרי שנולד על ההר, מוסר את הנפש יום ולילה בצורות קשות, לאיפה אדם מגיע? זה דרגות. מלבד העמקות שלו בלימוד התורה, שכבר בצעירותו ראו את זה, בשקידה נוראית, התמדה, ובאדם לחברו היו כל מיני דקויות שלא את הכל אפשר לספר, שראינו כל מיני רגישויות, כל מיני רגישויות מיוחדות, בחשבון, לחשבן דברים. זה לא סיפורים ששמענו, סיפורים שחווינו אותם. כל מיני רגישויות בחשבון של דברים. זה פלא פלאים, איפה האדם יכול להגיע? כן. איפה יליד אישה יכול להגיע? איזה דרגות נוראית, יליד אישה, אנחנו, אין לנו תפיסה בכלל. מה עשו לנו פה בדבר הזה? בנוסף לזה, בנוסף לכל הסיפור הזה, כמה ישועות שם היו, כמה ישועות, כל לילה, כמה ישועות. כמו שסיפר לי, עכשיו, אחד המקורבים שם סיפר לנו, מה הייתה הבעיה? אנשים לפעמים היו מגיעים עם הפתק, פותח, ברכה והצלחה, שלום. יוצא, עד שהגעתי לפה, ועד שטרחתי, ועד שזה, שום תשומת לב, שום יחס, ברכה והצלחה, שלום. אם אדם יודע מה הוא פעל בשלום הברכה והצלחה, הרי תבין, זה מאות איש פה בערב הזה. כל אחד ייתן 15 דקות, גם הבוקר לא יספיק. לא יקבל את כולם. אז זה חשבון שהצדיק, איך הוא מחלק את הזמן שלו. לפי חשבון שאנחנו לא יודעים אותם. אבל היה סיפור, אחת הדוגמאות הפשוטות. יהודי ש... אשתו הפילה כמה פעמים, השם מרחם. פעם אחרי פעם הפילה. ולא ידעו השם מרחם, מה... אז פעם, שלוש פעמים, פעם רביעית אמרו להם שהעובר מת. ככה אמרו להם באולטרסאונד, צריכים הפלה. בקיצור, הוא אומר, נסע לרבי אלעזר. נסע לרבי אלעזר. הוא עומד שם בתור, נכנס, כתב הפתק את הכל, הוא נתן את הפתק לרב. הרב לא פתח את הפתק, נעשה ככה, להעביר אותו. עכשיו בן אדם חזר, יצא משם, מהפך נפש, לא פתח את הפתק, לא קרא אותו, שום דבר, כלום. רק עשה לו, טק, תעביר. מה אדם יכול לחשוב? הנה אני בזה, טרחתי, הגעתי, קצת תשומת לב, מה זה? תפעל, יש לי בעיה, חביבי, אני לא באתי פה סתם. לא פתח את הפתק, ככה העביר. בקיצור, נסע לבית חולים, עם אשתו, מגיע לשם, עושים אולטרסאונד, בודקים לפני הסיפור, העובר חי, הכל בסדר. מי אמר לכם הפלה? ככה אמרו לנו, אמרו שאין כלום. אבל הכל בסדר, טוב תלך הביתה. עכשיו הוא מתחיל לחשוב, רגע, מה היה? רגע, הלכתי לשם, הוא עשה לי רק ככה. הוא עשה לך ככה, אוהב את הבעיה, ככה רק. הוא צריך עכשיו לפתוח את הפתק. זה רק פרוצדורה, כביכול. לפתוח פתקים, לקרוא אותם, ידע מה כתוב, ידע מה צריך, ידע מה זה, בענף יד, איפה את הבעיה, שלום. וככה זה היה לילה-לילה. בלי סוף ניסים ונפלאות. בלי סוף המתקות דיני, וישועות, והכרעות נוראיות. בסדר גודל שלא מובן בכלל. זה ודאי זה, זה בדרגות נוראיות. אנחנו, מה שאנחנו יכולים לקחת, כבר דיברנו.

שבת זה מתחיל להעיר. חודש אלול כבר, זה ידוע שחתן וכלה, חתן נקרא כבר משבת שלפני החתן, הוא נקרא חתן. נקרא כבר חתן, כי כבר זה מי, בשבת זה מי, שבת הרי היא מהירה לכל ימות השבוע. אז אם מי לחודש אלול מתחיל כבר בשבת. נתחיל חודש אלול. איזה חודש נקרא חודש אב, אבל ההערה של חודש אלול כבר מתחילה. בקיצור, אלול זה סיכום השנה. אלול זה סיכום שנה כבר. סוגרים את המאג, זהו, סוגרים חשבון, שנה נגמרת. אדם מסתכל, אומר, שנה נגמרת, מה הספקתי השנה בכלל? מה הספקתי? מה למדתי? כמה התקדמתי בקדושה? כמה התפילות שלי השתפרו? כמה שולחן אורך הספקתי? כמה ש"ס הספקתי? כמה הלכות? כמה גמרא? כמה לקטי מרן? כמה לקטי הלכות? כמה זוהר? מה הוספתי בידיעה של שנה? כי מה זה שנה? שנה זה פרק זמן רציני בתוך 70-80 שנה בחיים. אני מסתכל, מה הספקתי בשנה? אז מה יצא מכל הסיפור הזה בכלל? לאן אני מוביל את עצמי בכלל בכל הסיפור? סלח לי, אני אלך הביתה, אתה יודע, אתה יאשת אותי לגמרי. אבל האמת שהשנה כן הספקת הרבה. היו הרבה תפילות, היה הרבה שבתות, והיה הרבה שירים. ואכלת הרבה סעודות, וברכת ברכת המזון, וכן הלאה וכן הלאה. ופה למדת הלכה, פה למדת הגמרא, פה למדת משנה, פה... למדת. אבל עם כל זאת, סוגרים חשבון, אז זה חודש שסוגר, אדם פה סוגר חשבון. ואם הוא יבוא בחודש הזה, יתנהג אחרת, אז זהו, מסתכלים על החודש הזה, סוגר, הכל. הכל מכרים בחודש הזה. ובחודש של עת רצון. נתנו אותו חודש של עת רצון במכוון. שבעת רצון, הרבה יותר קל לעבוד את השם. בעת רצון, מאשר בתקופה שבין המצרים למשל. שהיו ניסיונות נוראים בשמירת עיניים. וניסיונות קשים של כבדות. ואי חשק. אז שיש את רצון, יותר קל. אז אני גם מגיע לתקופה, אומר, אז ככה יהיה חודש יפה? אז אני אוכל לצאת אותו זמן? כן, תוכל, רק אל תהיה בלחץ. תעשה תוכניות לסדרים, קצת יותר מהרגיל, אבל לא תוכניות מלחיצות, כי לא תעשה כלום אחריכם. תוכניות מלחיצות, אדם אומר, טוב, הבנתי את השיעור, אדם, אחרי שיעור כזה, שאדם, שמע, אלול, זה זמן את רצון, ואפשר לשנות כל התמונה. מהפך. אתה יודע מה, אני עושה תוכניות של ריאורגניזציה, שינוי מוחד בכל התמונה. התארגנות מחדש, על הכל התמונה כולה. נעשה סדרים בכל נושא, בכל תחום. 20 סדרים חדשים. אתה הולך להשתגע, דרך אגב, אתה יודע? אתה הולך לשגע את עצמך. זה לא יחזיק מעמד כל הסיפור הזה, תרגע. קח לך סדרים שהם ברי ביצוע. קח לך מידות, איזה מידה מסוימת שאתה רוצה לעבוד עליה, שבתוך חודש אתה תראה שינוי טוב, ולא 50,000 דברים. הבעל דבר גם כן הולך לגנוב את הגנבות שלו. גם הולך לגנוב את הגנבות שלו. זה עת רצון. כדי ששבוע ראשון אתה תהיה בלחץ נוראי ואחרי זה תתפרק, וזהו. או אפשרות שנייה, שבוע ראשון, כל מיני מחשבים, אני הולך לשנות, הולך להשתנות, הולך לעשות את זה. יחלוף שבוע ראשון, יבוא לשיעור, יבוא חלף שבוע, אתם יודעים? יואו, חלף שבוע, אבל לא זזתי עוד. חלפו שנה, אתה יודע? יואו, חלפו שנה, לא זזתי עוד. זהו, זה עזוב אותי, ראש שנה עם כיפור, נגמר הסיפור. אלא מה? אדם עושה לו סדרים שהם קצת יותר משהו מהרגיל. אתה מסוגל יותר, זה עת רצון. עת רצון, תחשבן לך מה אתה יכול לעשות בלימוד התורה יותר, כדי שאדם שנוסע לאומן, יגיע לאומן בעזרת השם עם משהו ביד. כן? אם הוא לא יכול לסיים מסכת לראש השנה, אז זה מסכת משניות לסיים. ואולי יכול לסיים תיקוני זוהר, שזה מהתיקונים הגדולים ביותר, לסיים תיקוני זוהר בחודש אלול. ואם לא, אז עד הושענא רבה, שזה מהתיקונים הגדולים ביותר בחודש אלול, להגיד תיקוני זוהר, זה מתיקוני הברית הגדולים ביותר. דבר הספרים הקדושים, שהעניין של תיקוני זוהר, עמק המלך, ספר עמק המלך, ועוד ספרים קדושים, הם מקובלים, שרשב"י תיקן 70 תיקונים, שזה תיקוני הזוהר, לתקן עולם העשייה. המלכות

0: מקוננת בעולם העשייה. והמלכות, דיינת המלכות הדין, יש בה דינים. הבעל תשובה שיש עליו התגרות מאוד גדולה, ויש בו אחיזה מאוד מאוד גדולה, שגורמת למלחמה קשה, ונפילות ובלבולים, על ידי תיקוני זוהר מנקה את השטח. גרסת תיקוני זוהר מנקה את השטח. ולכן בחודש אלול זה עת רצון מיוחד לעניין הזה. לכן תיקוני זוהר ממשיך רפואות, ממשיך סייעתא דשמיא, משנה את כל התמונה. בהופעת שרבנו גילה לנו שכמה שהזוהר הקדוש הוא נורא וקדוש, התיקוני זוהר עוד יותר קדוש. אז גם אדם שלא יכול לגמור כל תיקוני זוהר, יגיד כמה, משהו בטעם, משהו, עמוד, שתיים, שני דפים, משהו יגיד בחודש אלול. גם כן חשוב מאוד. וכל העניין של לסיים משהו, לסיים משהו בחודש אלול, לסיים. סיים לך משהו. אתה יכול לסיים ספר עמידות, אתה יכול לסיים סיפורי מעשיות, מה שאתה יכול לסיים, שנראה לך שאתה יכול לסיים, בפרק זמן הזה. זה משנה את כל התמונה למעלה. אבל בתנאי שהסדרים שאדם מקבל עצמו הם לא סדרים מלחיצים, שסתם הם לא מעשיים בכלל. אולי אדם הזה לא פרקטי בכלל. אבל מצד שני, כן יש לקבל עליך משהו. לא להיות בטלן. זה עת רצון, תבינו רבותיי, זה סוגר שנה. אנחנו בסך הכל, חולפות שנים, זה מתבונן. כן. אז מה, אז עכשיו יהיה ראש שנה, ויהיה יום כיפור, ואחרי כן יהיה סוכות, ואחרי זה יהיה הושענא רבה, ואחרי כן יהיה שמחת תורה, אחרי זה, יופי, נגמרו ימים נוראים, אחרי כן יהיה חנוכה, וט"ו בשבט, ופורים, ופסח, ואחרי כן יהיה ספירת העומר, ויהיה שבועות, ועוד פעם יהיה בין המצרים, מקווה שיתהפך לימות המשיח, וזהו, נגמר הסיפור, אבל אם לא חסר, אז ממשיך, אז מה, אבל עוד פעם, מסלול ועוד מסלול וזהו, ונגמרת עוד פעם שנה, וזהו, נגמר שנה, נגמר שנה. ואדם לא אומר, לא זה שום דבר. כשמגיע את רצון, אתה יכול לשנות את כל התמונה. את כל התמונה לשנות. לבוא עם חשק, לבוא עם חשק, עם מוכין דגדות הים האלה. כן, לבוא עם חשק. אתה יכול כל יום לסיים דברים מסוימים. אחד אומר תהילים, אחד אומר תיקוני הכללי, אחד אומר משניות, אחד יש לו סדר בשעס מסוים, אחד סדר בשולחן ערוך. פרט לימוד ההלכות שקשורות בימים הנוראים, ראש שנה, יום כיפור, סוכות. שיכין לעצמו, יבוא עם רצונות, עם כיסופים. כשאדם הולך עם רצונות וכיסופים, ההתבודדות שלו לגמרי שונה. ההתבודדות שלו לגמרי שונה. ההתבודדות של מוכין לגדלות, לא שמוכין לגדלות. אז מה הייתי, החיים שלי נראים ככה, מה עד מתי ככה? מוכין לגדלות, אמרו שם, אני רוצה, אני רוצה. אז ההתבודדות שלו היא מוכין לגדלות יותר. הוא חי אחרת, הוא חי אחרת. הוא לא כל הזמן כל מיני אחד שנגרר. כל מיני נגרר לפה, נגרר לשם. הוא בא עם מוכן לגדלות. הוא יותר מוביל. מרגיש מוביל. לא נהפכים עם מלאכים, אבל הוא מרגיש יותר מוכן לגדלות. תבינו, מה זה נקרא עת רצון? מה זה נקרא עת רצון בכלל? עת רצון זה הערה מלמעלה. יש הערה מלמעלה. שמקילה על האדם בבחירה שלו. מקילה. אם בזמן של הסתרה, זמן של בלבולים, אז יש יותר כבדות, יותר כבדות, בעת רצון יש יותר כלילות. אבל לא שאדם כל הזמן יחשוב, יואו, עבר עוד יום, מה לא הספקתי, כן הספקתי, לא הספקתי, בלחץ. עבר יום, תשמח, תודה לשם, תעשה חשבון נפש, מה אתה יכול לשפר, ממשיך הלאה בשמחה הלאה. ולא בלחץ, אבל הרב אמר אלול, ואני עבר יום ולא הספקתי. יומיים, עברו שלושה ימים באלול ולא הספקתי כלום. האדם הזה הוא משגע את עצמו. הוא משגע את עצמו, הבן אדם הזה. אני הכרתי אנשים כאלו, שמגודל הרצונות שלהם, סיבכו להם את החיים לעצמם. אבל כשהוא בא עם חשבון נפש טוב, לפי של יישוב הדעת, מה אני יכול לקדם את עצמי, מה אני יכול בזמן הזה, הוא ילך עם הרגשה טובה. היהדות זה יישוב הדעת, היהדות זה לא להיות אנשים משוגעים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה משוגעים. הוא רוצה אנשים שמחים. שמחים שאדם ישמח. הקדוש ברוך הוא יש לו נחת, שהוא רואה אדם עובד טוב בשמחה. לומד מה שלומד, שמח עם זה. מתפלל, שמח, למד צעד, שמח. בבקש עוד מה שם, תודה רבה לך. זקן יהלה. הקדוש ברוך הוא יש לו נחת מזה. כשאדם כל מיני בעצבים בלחץ, אני לא מספיק כלום בחודש אלול הזה, לא מספיק כלום, הימים חולפים. מה עשית על עצמך? חוץ מאשר התשת על עצמך את העצבים, והגדלת את התסכולים, כלום לא עשית יותר. מה זה? מה? לא שומע.
1: פיזית.
0: פיזית, צריך שאתה אחרי זה הרבה תה אחרי כן, כן. פיזית ורוחנית. זה התשה. התשה של עצבים. אני, רבותיי, אני לא מספר סיפורים שקראנו בספרים. אספר לכם שם מה שקראתי מהספרים על אנשים כאלה וכאלה. אני מביא עדויות מהשטח, כתבנו בשטח. אני מביא עדויות, מלקט עדויות, ועושה סטטיסטיקות ממצויות של אנשים. את זה אני מדווח לכם. זה דיווח עדכני, זה דיווח שוטף. זה לא סתם, זה תחנה שמשדרת דיווח עדכני כל הזמן. כל שבוע אני מספר לכם את מה שנעשה באופן עדכני ושוטף, בצורה כזאת שכל אחד ירגיש אין, ירגיש אתה בפנים, אתה בתוכו, אתה חי את המציאות האמיתית ממש, לא תלוש. מי שמתמיד בשיעורים שלנו פה, הוא מעודכן כל הזמן. הוא חי טוב. הוא לא צריך עיתונים. אנחנו מספרים לו את כל הידע הזה דרך הערוץ שלנו. הוא הולך שמח. מה נשמע? אתה יודע מה נשמע? אתה יודע מה קורה? בטח, אני יכול להגיד לך. אני יכול להגיד לך טוב מאוד מה קורה. חודש אלול, לא להיות לחוצים. אבל מצד שני, להלחיץ, בלי להיות לחוץ. זה נוסחה מאוד מעניינת, להלחיץ בלי להיות לחוץ. ללחוץ בלי להיות לחוץ. כן? ללחוץ על הדוושה בלי להיות לחוץ. זה לא נחוץ להיות לחוץ, כי תישאר בחוץ. מאוד לא לחוץ להיות, זה מאוד נחוץ לא להיות לחוץ. הבנת? אבל מצד שני, צריכים כן לשים רגל על הדוושה, ללחוץ. כן? כי זה זמן שאתה יכול לעשות יותר דברים, יותר. ולא להגיד, הבנתי, הרב אמר, תשמעו, חבר'ה, תהיו רגועים בחודש אלול. השנה חלפה, אל תלחיץ עצמך, תהיה רגוע ושלב. עוד מעט תזכרו בשופר, תגיד לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, שלא להלחיץ, אני נשאר רגוע דווקא. אתם מבינים את האבסורד? תוקעים בשופר. חרדת הדין. מה, איך תגיע שם? תגיד שעבדתי עליך, סיפרת לך סיפורים, תהיה רגוע. מה תגיע ביום הדין? תאשים אותי? תיזהר. חפש לך את מי להאשים שזה בא לשיעורים, אתה בא? לא מספיק, אני צריך לסדר עם הסיפור שלי, זה גם הסיפורים שלך גם להסתדר. אז תדע לך שאני אמרתי בשיעור, תשים רגל על הדוושה ותתחיל ללחוץ. רק אל תהיה לחוץ. תתחיל ללחוץ. כשתגיע לראש שנה עם הרבה יותר, הרבה יותר מהרגיל. נכון, היו דורות שיכלו להיות לחוצים. היו דורות כאלו. היה מגיע משגיח מהישיבה, מתחיל חודש אלול, מגיע משגיח לישיבה, נותן דפיקה לשולחן ושואג, אלול! זהו זה, הולך, שלום. לא צריך להגיד כלום. כלום, כולם כבר רועדים. המילה אלול הספיק עליהם. היית רואה אותם ברחוב, הולכים ברעדה, חוזרים ברעדה, הראש כל הזמן תפוס בתורה. למה? המשגיח בראש חודש אמר, אלול הכריז והלך. אנחנו, על מה אתה מדבר איתי? על מה אתה מדבר? אתה רוצה לבלבל את המבולבלים? אתה רוצה לשגע את המבולבלים? מה אתה רוצה לעשות? מי יצעק אלול? ומה יעזור לו? אנחנו רוצים, תן לי עצות לפי המצב שלי. תן לי עצות שאני יכול להתרומם ולחשוף ולרצות ללכת עם מוחין דגדלות בחודש אלול. בפרט שחודש אלול מסוגל להרבה דברים מיוחדים, מה שרבנו מדבר לנו בתורה ו' ותורה פזיין ביחד מחבר אותם. שמי שצריך שידוך, אז החודש הזה מאוד מסוגל להמשיך את השידוך. ומי שצריך שלום בית, החודש הזה מאוד מסוגל להמשיך לו שלום בית. כן? כי כל זה זה בפגמי הברית, כל הדברים האלה. והחודש הזה נועד לתקן את זה. למה? כי כדי שיוכל להיכנע, יגיע לראש שנה, הרי הכל הבעיה זה ברית. זה הפגמים. וחודש שלו נועד לעניין הזה המסוים, אבל לא בדין אלא ברחמים. לא בדין אלא ברחמים. זאת אומרת, שובבים זה נעשה יותר בדין. חודש אלול זה יותר ברחמים, זה תיקון הברית ברחמים. תיקון הברית עם מוכין דגדלות. תיקון הברית. חודש אלול נועד לתיקון הברית. אני לדודי ודודי לי. שתבות אלול, אני לדודי ודודי לי. מה זה אני לדודי? אני לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא אליי. זאת אומרת שאדם יזכה לאהבה הקדושה, שאיזה אדם זוכה לקדושת הברית. ממילא, ממילא הוא זוכה להקים בית, ממילא גם הוא זוכה שיש למות בבית הזה. זה הכל מונח בחודש הזה. כן, כן, רבותיי. כן, אדם יכול לעשות שינוי דרסטי בתמונה, זה לא פשוט העניין. אבל כשהם מדברים על שובבים, אז זה שינוי דרסטי שדורש עבודה קשה מבחינת דין של שובבים. זמן שחודש שבט, תבד ושבט זמן של דין. פה מצד רחמים, עת רצון. עת רצון, שתיקון פגמים במחת, על ידי עת רצון, מוכין דגדלות. חדש ברוך הוא רוצה למחוק. רוצה למחוק דברים. ושנגיע ליום הדין נקיים. לא לחינם אותנו עת רצון. הרבה פעמים דיברנו על העניין הזה. שמה שרבנו מביא תורה א' חלק שני, שהקדוש ברוך הוא לא רק שלא הסתיר את יום הדין. הוא יכול היה להסתיר בקבוד את יום הדין. לא לגלות מתי יום הדין. הוא לא חייב לנו כלום. הוא היה חייב להגיד עד מתי יום הדין. דן אותנו באיזה יום, סתם איזה יום דן אותנו. שולח לנו הביתה את כל פרטי היום הדין שלנו. מה קרה איתנו? סתם כל אחד יש לו יום דין אחר לגמרי. אחד תפסו אותו בבית בשבט, השני ג' באלול, השני תפסו אותו בבב בטבת. כל אחד שמו לו יום דין אחר ושלחו לו גם תמונה, תראית איך נראית באותו יום, אתה מבין? על מה דנו אותך בכלל? היית כל השנה צריך להיות ככה בפחד. אולי זה יום הדין אותו יום. קובעים לו, מה זה יום הדין? קובעים לו לכל השנה, לכל החיים לפעמים דברים קובעים. הקדוש ברוך הוא אמר, לא, אני אגיד לכם בדיוק מתי יום הדין, בדיוק מתי. ואני אתן לכם גם את רצון לפני כן. ואני גם מגלה לכם מה אני רוצה מכם ביום הדין. וכל זה בשביל שאתם תצליחו. אין עניין פה לבלבל אותנו ולהפתיע אותנו סתם. יש מושג שנקרא לרגעים תבחננו. לפעמים בוחנים את האדם על הרגע. בהתנהגות שלו ברגע. יש רגע, לפעמים רגעים מסוים שבוחנים את האדם עם זכוכית מגדלת, רוצים לזכות או משהו מסוים. לרגעים תבחננו. אבל המושג הכללי, שיום הדין, שהקדוש ברוך הוא גילה לנו את יום הדין, וגילה איך להירצות אותו ביום, לפני יום הדין, איך להתנהג, ואיך ביום הדין עצמו איך להתנהג. כדי שכן נצליח, וכן נזכה. כי אחרת מה הקדוש ברוך הוא ברא את כל הסיפור הזה? בדור שלנו, מגלים לנו, זה עקבתא דמשיחא. אומרים, אתם מעכב. עקב! אתם מלמטה למטה. כל הגוף עומד עליכם, הכל עומד על הגוף, כל הגוף עומד על העקב. כל הדורות עומדים על העקב. והעקב למטה בתחתיות שסופג את כל הזוהמה וכל הזיעה, הכל נספק שם. זה כל הניסיון שכל אחד מאיתנו עובר. זה סיכום של דורות. אנשים לא יודעים מה רוצים מהם. כל הזמן באים אליהם כל מיני קושיות כאלה. מה רוצים ממני? מה נדרש ממני? למה החיים נראים ככה? יש בכלל מהלך בסיפור הזה. לאן זה מוביל? עד מתי זה יימשך ככה? מה יצא מזה בכלל? תהיה לי פה ישועה, אני אצא, אזכה למשהו בכלל. זה אמיתי, אני בחלום. מה רוצים ממני? מתי זה ישתנה? נראה לך בכלל? כאילו שאני נביא. לא משנה, אבל שואלים. למה זה? כי בגלל שזה... אדם נמצא בלחצים, בלחץ. בלחץ נוראי. ועוד אומרים לו, תהיה סבלני. מה תהיה סבלני? רבנו בוא מפורש, צריך ריחות אפיים. זו התורה שרצים ללמוד אותה, בוא נראה אם נתחיל ללמוד אותה עוד. אנחנו נמצאים בהקדמה לשיעור בכלל. רק רגע, בוא נראה מה אנחנו לומדים. זה קפה. זה תה. זה קולה. רגע. לישועות מיוחדות. תקשיב טוב. זה לא רק רשום, זה חקוק. מלמעלה. במפורשות, בליקוטי מוהר"ן מפורשות, עיין בתורה פ' ז' חלק שני בליקוטי מוהר"ן, ושם תראה את כל המהלך, ואני אקריא לך אותו מכיוון שאתה מתמיד בשיעורים, ואתה עוקב אחריי. מנתניה אתה מגיע לפרדס קץ, מפה אתה מגיע ישר לקריאת שלום, מקריאת שלום אתה ישר עובר ישר לנתניה, ואת ממשיך הלאה ככה. אז אתה נוסע מתמיד. אז אני... אה? קריאת שלום הייתה פעם אחת. אז איפה היית בפעמים אחרות? עוד השעון עוד לא הגעת. ובת ים? עוד לא הצלחת להגיע.
1: קריאת שלום,
0: בת ים. פעם היית בת ים? נו, אתה אומר, אתה אומר, מה קורה? אתה תן דיווח שלם, לא אני דיווח לכם, אתה תן דיווח לי עכשיו. בסדר, תשמע עכשיו, אני אקריא לך מה כתוב כאן. מכיוון שאתה נוסע מתמיד, יש לך זכויות מיוחדות בחברה שלנו. אז כתוב ככה: דע שכוונת אלול הם תיקון לפגם הברית, כי סוד כוונות אלול הוא הנותן בים דרך, נותן בים דרך, כמבואר בכוונות האריזל, להאיר בחינת דרך בים, ודרך זה נבטח בחודש אלול, ועיקר פגם הברית הוא מבחינת דרך הזה, דרך. בהמשך, על הפסוק, כי השחית כל בשר את דרכו. דרך זה הולך על העניין של הברית, דרכו. כי אישה נקראת דרך, כמו בדברי חז"ל, יש דרך אחר. דרך אישה מנעפת וכו'. ולפעמים, מחמת זה הפגם יוכל לאבד זיווגו, או שקשה למצוא את זיווגו, ואפילו אם תמצא את זיווגו, תהיה לו מנגדת. תתנגד לו. יהיה בעיות של שלום בית בבית הזה. מה זה בעיות של שלום בית? בעיות של שלום בית, זה לא שדווקא ערבים כל הזמן. סתם לא נעים. שלום בית זה הרבה דרגות שלום בית. יש כאלה שהם, השם ישמור, ממש רבים. ויש כאלה שבכלל לא רבים. זה מלחמה קרה, זה נקרא. מלחמה קרה, מבטים. אתה מבין? הבית צריך להיות נעים בבית. הבית צריך להגיע למצב שמאוד נעים. בסדר, יש ירידות לפעמים, יש נחיתות, אבל באופן כללי צריך להיות נעים בבית. שאדם עם כל הבלבול שלו בחוץ מגיע הביתה, הוא צריך להירגע. יורד המפלס של הלחץ. בבית צריך להירגע. בבית הוא צריך להיות מצב שהוא מקבל אנרגיות מהבית. מקבל עוצות מהבית. אז לא תמיד ויכוחים הם שגורמים את הלחץ הזה. לפעמים זה סתם מבטים או סתם כל מיני חשבונות. מלחמה קרה זה נקרא, כן? לא מלחמה חמה, מלחמה קרה. בית לא צריך, בית צריך להיות שלום ורגוע. צריך להיות בית שלווה כל הזמן. הלוואי שנזכה, איך זוכים לזה? אומר רבנו כך. ואפילו ימצא את זיווגו, יכול שתהיה לו מנגדת. זה לא בגלל שהיא רשעית ואתה הצדיק, אלא בגלל שלך יש פגמים שמתלבשים בה. מה זה, מה הבעיה? עכשיו, למה היא זכתה שהפגמים שלו יתלבשו בה? כי גם לא הכי צדיקה גדולה. שניהם יש את הבעיה. יש עבודה. בעיה זה שעבודה של שניים. רק העניין הוא שהפגמים שלו מתלבשים בה, ואז נהיה ויכוחים, נהיה בלבולים. שניהם יש להם עבודה. בעיה זה עבודה של שני הצדדים. ואפילו ימצא את זיווגו, תהיה לו מנגדת, ולא תהיה נוטה אחר רצונו. מחמת שנטה ממנה ולא העיר בה. מזה נתאבה שיש לה רצון אחר כנגדו. ואז לא זכה, אז כנגדו. וחודש אלול יכולים לתקן את כל זה. כשנתקן את זה, מוצא את זיווגו האמיתי, והיא מנגדת לו, הכרצונו. מה פירוש כרצונו? מה, שזה הוא יגיד פה, איזה, כמו איזה שייך יגיד מה לעשות והיא תתבטל? אלא יש להם את האחידות דעים ביחד. הם מסתדרים ביחד. ולא שהוא כל מה שהוא אומר, הוא אומר, כן, בטח, בשביל זה התחתנתי איתך, להתבטל לך עד הסוף. מה, לקחת אישה טיפשה, אתה חושב? אין לה דעות משלה. רק מה, כמו שהוא אומר, הוא פעם אחד להגיד, תשמע, אשתי מבוטל אליי כליל. למה, איפה לקחת את אשתה? אין אף מצאת כזה דבר. יש לה בעיה, יש לה בעיה עם עצמה, אין לה דעות משלה. לא זו הכוונה, הכוונה היא שיש אחידות דעים. הוא חושב משהו, והיא חושבת משהו, ויחד, קל, הם יחד בקלות מגיעים לעמק השווה. שעת התשמעיה, זה רק שעת התשמעיה. שאדם, ידם באופן טבעי יש לו רצון להתבצר ברצון שלו. מי יגיד אחרת ממני? שיחפש לו מקום אחר. אני אמרתי את שלי. אני יודע מה שאני אומר. אני כבר חשבנתי על המהלכים. מה אתם בכלל מבינים? יש לי אינטואיציה מאוד חזקה. בצד השני, לא יכול להבין את עומק הראייה שלי בכלל. מה התחתנתי? זה אישה. אז מה התלהבת ממנה לפני כן? בלבלו אותי. סלח לי, לא בלבלו אותך ולא שום דבר, זאת אשתך אמיתית. רק אם תזכה, תקן את הקדושה ותברית, תקן את זה, אז יש סייעת ישמעיה, שיש נכון, יש דעות שונות, נכון. כל אחד בא מרקע שונה, כל אחד בא מהבנות אחרות, אבל יש סייעת ישמעיה ביחד, להגיע לעמק השווה, לאחידות דעים. זה נקרא שלום בית. כן, מה, הגמרא אומרת שמי שחלם על גדרה, מי שראה גדרה בחלום, יזכה לשלום. יופי, משמע מעניין. אחד, אתה רואה שמישהו מבשל, אתה רואה סיר על האש בלי בחלום, יהיה לך שלום. מה הקשר בין סיר לשלום? אתה יכול להסביר לי? אתה יכול להסביר לי מה הקשר בין סיר לשלום? מה זה סיר לשלום? איזה סיר זה ש... אתה שמעת פעם סיר השלום? אולי סירת השלום היה פעם, לא סיר השלום. היה פעם אחד, היה לו איזה אחד דמיונות שיהיה לו סירת השלום ויהיה ככה שלום. היה לו דמיון כזה. עשה סירת שלום ושת שם במים הטריטוריאליים ואמר יהיה שלום. שם יעזור לנו ולא. אבל סיר השלום הם לא שמענו אף פעם. מה, הוא מבין דברים לעומק. מה זה סיר השלום? יש סיר לחץ, אני יודע מה זה. אבל סיר שלום, בדרך כלל סיר זה לחץ, לחץ. יש סיר לחץ, סוגר אותו, עושה משהו, אתה יודע שזהו, זה מתבשל שם, בסדר. קוראים לי סיר לחץ. הוא מבין את זה. מה זה סיר השלום? אלא מה? מסבירים המפרשים, למה אדם עם אדם חווה סיר כדרה בחלום, סיר, שמבשלים עליו על האש, לסימן שיהיה לך שלום. כיוון שבעצם, איך זה נהיה, מה זה שלום בעצם? מה קורה בסיר? אתה שם בסיר, תבשיל לבשל. בדרך כלל מבשלים, אם תנסה לבשל בלי מים, אתה יודע מה יצא לך, הדברים שרופים. שרוף. אל תנסו לבשל בלי מים, כי אני לא... בקורס הראשון לטבחות מלמדים שים מים. תמיד. כל שף מתחיל, מלמדים אותו שאתה רואה, שם סיר, קודם כל שים מים. למה? כי אחרת יישרפו לך דברים. זה קורס ראשון לטבחות. עכשיו אתה שם מים, ויש לך סיר, ויש לך אש, יש לך שלושה דברים. אש, סיר ומים. זה נקרא לבשל. מה עשה הסיר? האש והמים לא יכולים להסתדר ביחד. הסיר עשה ביניהם פשרה בין האש למים. זאת אומרת, מה זה הקדרה? היא המפשרת בין האש למים. אש ומים שמיים. עושה שלום בשמיים, עושה שלום במרומיו. זאת אומרת, אש ומים צריך שיפשרו ביניהם. זה הסיר. אם ראית הקדרה בחלום, אז יהיה פה גם כן שלום אצלך. כי זה התפקיד של הגדרה, לעשות שלום. עושה שלום ממרומיו, הוא ברחמיו, יעשה שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל, ואם הוא אמן. עושה שלום ממרומיו, עושה שלום עלינו, ועל כל ישראל, ואם הוא אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, יעשה. נו, ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו, ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו, ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו, ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל נתניה. שלום שלום, נתראות. כבר עייף מהשיעורים. כל שיר שרים וסורקים הוא כבר התעייף. זה כל השבוע, לא פשוט. אז העניין ששלום זה עבודה עצומה שלום. כי השלום מביא לאדם מאוד רוגע. אבל שלום, אי אפשר שיהיה שלום בלי להקריב. אי אפשר לזכות לשלום בלי הקרבה. אין דבר כזה. כי אם אדם רוצה שיהיה שלום בלי הקרבה, פשוט דבר שאתה רוצה להיות מנצח. ואתה רוצה כל הזמן לנצח. אתה להיות המנצח והמוביל והמנצח, וזה נקרא אגוצנטרי. אדם שאני ואני ואני ואין בלעדי. אני אומר את המילה הראשונה והאחרונה בבית. אתה הראשונה אולי לא, אבל אתה האחרונה, ודאי. אתה מסתובב סביב עצמך, תסלח לי. בית זה הרבה הרבה הקרבה. שלום תמיד זה הקרבה. כל הסכם שלום כרוך בהקרבות. שלום לא נבנה מזה שאדם רק משהו אמר ונהיה. סלח לי, אם אתה חושב ככה, תתחתן. תעשה לי טובה. כי אתה תרוץ אחרת מיד לקורסים לשלום בית. תעבוד על זה מעכשיו. כל שלום נבנה מהקרבות, מביטורים. עכשיו, כשאדם יש לו פגמי הברית, זה גורם לו אי רצון לוותר. פגמי הברית גורם לו רצון לצאת למלחמות. כי אף אחד לא מבין אותי, ואני לא מוכן לוותר. אני לא מוכן לוותר. ויתרתי מספיק. עד כאן. מצצתם את דמי. מוצאתם לי תמיץ. עד כאן. איך אמרנו? נחמן מאיר בן אושרית. נחמן מאיר, איך אמרנו? איך קרא לו? נחמן מאיר קרא לו? נתן מאיר. נתן מאיר בן אושרית, רפואה שלמה. רפואה שלמה? רפואה שלמה. ותזכורת. אז מה הנקודה? שלום רבותיי. אני שאלתי את חכם הרם חי. שליטה, שמשמרו בי חיו. על מה לדבר בגלל כל המצב הזה? הוא אמר לי, תדבר על שלום. שלום בבית ושלום בכלל. ולא הבנתי מה הקשר. אני בא לשיעור, אני רואה שזה בדיוק את הקשר. כי אדם לא מבין, מה זה ברית? תתתי לו את בריתי שלום. ברית זה שלום. שלום זה מידת יסוד. שלום זה מידת יסוד. יוסף זה יסוד, ושלום ידוע זה גם ספירת יסוד, זה נקרא שלום. אז מידת שלום זה ברית. מידת הברית גורמת לשלום. ויש פגמי הברית, יש מחלוקות, ויש סכסוכים, ויש בלבולים. ואלול, חודש אלול, מסוגל לשלום. כשיש שלום, יש שפע. זה לא ראיתי כלי מחזיק ברכה מהקדוש ברוך הוא, לעם ישראל, אלא השלום. למה כלי מחזיק ברכה? כי יש לך את הכלים, יש לך ברית, אז יש לך שפע, יש לך כל הכלים לברית, לקבל את השפע. לכל ההשפעות. אחרת, ההשפעות בורחות. הכל נעלם. כמו שאומר רבנו, תורה סמכת חלק שני, סמכתת, שכל השפע בבית בא מאור נפשה של האישה. כשהיא שמחה, זה שפע בבית. איך היא יכולה להיות שמחה אם אין שלום שם? אחד מוטבן על השני, איך יהיה שלום? איך יהיה שפע בבית הזה? אז יש בלבולים. אז הוא מחליט, היא בעייתית, היא לא רוצה שלום. יכול להיות שהיא בעייתית, אבל הבעיה מתחילה, יש פגמים. אז לא יש פגמים, והיא לא הצדיקה הכי גדולה, ביחד זה מסתדר טוב. אבל כשמתחילים ביחד לעבוד, חודש אלול, אז תהיה סייעתא דשמיא. אבל שלום זה לא, שיש שלום בבית, ויש שלום בין אדם לחברו, שזה עבודה, זה תמיד הקרבה. כי תמיד אדם יכול להתעקש, אני פה לא מוותר. לא מותר לו. למה שצריך, למה בכלל צריך לוותר? למה צריך לוותר? למה? מה, הוא גדול הדור? לא. למה הוא לא הכי צדיק גדול שלך צריך לוותר לו? אבל זה לא קשור אחד בשני. אתה תוותר, אתה מנצח. הוויתורים זה הניצחון. הניצחון זה ויתורים, הוויתורים זה ניצחון. זה ניצחון נצחי, אומר רבי נתן. רבי נתן, מה זה עקשנות? עקשנות, בעבודת השם זה הפסגה. עקשנות מול החבר, לנצח את השני, זה ההפסד הכי גדול, אומר רבי נתן, ליקוטי הלכות. כי כל העבודה של אדם זה לנצח את עצמו. לנצח את עצמו, זה הוויתורים. לנצח את עצמו זה כל העבודה. לנצח את עצמו זה השפלות של האדם. והשפלות של האדם היא תקום בתחיית המתים, והיא החלק הנצחי שבו. מה שהוא ניצח את עצמו זה החלק הנצחי שבו. ניצח את עצמו בתאוות, ניצח את עצמו לוותר לשני, זה הנצחיות שבו. לכן נצח, אומר רבי נתן, זה גם נצחיות וגם ניצחון. לא לנצח את השני, נצח את עצמו. כשנצח את עצמו, בנצחיות זה דבר אחד. כי מה שמנצח את עצמו זה החלק הנצחי שבו. השפלות שבו, נצח את עצמו, מוותר לשני. זה קשה, למה זה קשה? אני צריך לוותר. פעם אחת שגם הוא יוותר. למה צריך לוותר לו? אבל אם אדם מתמקד בזה שלי יש עבודה עם עצמי, לא איתו בכלל, עם עצמי. ועל זה הוא מתבודד. מה הקושי לוותר? למה קשה לוותר? אנחנו צריכים להבין למה קשה לוותר, למה אדם רוצה לנצח את השני. א', כי אני יותר צודק. אם אני יותר צודק, אז למה אני צריך לוותר לו סתם? חוץ מזה שבאופן שיטתי הוא רוצה כל מה שאני אוותר לו. וזה מוגזם כבר. ודבר נוסף, אני לא כזה טיפש כל מה לוותר. יש לי גם דעות משלי. סתם לוותר כל הזמן? וחוץ מכל הסיפור הזה, הוא לא כזה האדם שאני צריך לוותר לו בכלל. מה הוא? מה פתאום דווקא הוא? מי הוא? מה פתאום? אני דווקא הפעם אני אראה לו, אני לא מוותר לו הפעם. הפעם אני לא אוותר לו. אני לא אתן לו את התענוג הזה. לא אתן לו את התענוג הזה, שהוא ינצח אותי. למה כל זה? כי אדם לא מבין שאין לך בכלל עסק איתו, יש לך עסק עם עצמך. לנצח את עצמך. פה משגעים אותנו, בנקודה הזאת. אנחנו מעלימים מאיתנו שיש לנו עבודה עם עצמנו, לא עם השני בכלל. עבודה עם עצמנו, נצח את עצמנו כל הזמן, זה העבודה. וזה החלק הנצחי. ורק כך אדם זוכה לשלום, כי זה תיקון הברית. נצח את עצמנו זה תיקון הברית. פגמי הברית לא מניחים לאדם את כל זה, לכן הוא במחלוקות, לכן חסר לו שלום. פגמי הברית גורמים את כל הדברים האלו. ולכן שאדם מוותר ומנצח את עצמו, זה תיקון הברית מאוד גדול. זה תיקון הברית מאוד, כי זה, ולכן זה גם מאוד קשה. זה תיקוני הברית הגדולים ביותר, לוותר למען השלום. כי יש כזה הרגשה, למה תמיד אני צריך להיות מנוצל? למה תמיד שינצלו אותי? ולמה תמיד אני צריך להיות זה שמוותר ונכנע ולא יבינו אותי? למה? אין לך עסק עם השני, יש לך עסק עם עצמך. אתה זוכה. והוא מרוויח על חשבוני, שירוויח. אין לך עסק איתו עם הרווחים שלו בכלל. אין עסק עם עצמך. שמו לך אותו כניסיון, זה הכל. זה לא הוא בכלל. זה אתה עם עצמך. וחודש אלול מסוגל לזה. כדי שיזכה לתקן את זה, שיזכה לשלום. לכן אומר רבנו פורשות, הוא יזכה לזיווג שלו האמיתי, וגם אם הוא נשוי, אז הוא יזכה שלא תהיה לו מנגדת, ותהיה לו תחת רצונו. כי הוא מקבל חשק, יותר קל לו להיכנע ולוותר, תוך כדי שמסביר את עצמו. ולא מתוך טיפשות, אדרבה, מתוך מוחין דגדלות הוא מוותר. יש בזה סוד נפלא, אומר רבנו, שזה הסוד מסר אברהם לאליעזר עבדו, ושלח אותו לבקש את הזיווג של יצחק בנו. סוד שכוונת אלול הוא מסר לו. רבנו כאן מגלה סוד נפלא. מה רבנו מגלה סוד? שמה שאברהם אבינו נתן לאליעזר זה היה סוד. איזה סוד? כוונת אלול. זה הסוד שרבנו מגלה. רבנו מגלה סוד. רבנו מגלה סוד. שמה שרבן אבינו עשה לאליעזר, זה היה סוד. איזה סוד? כמות אלול. זה הסוד שרבן אבינו מגלה. הוא לא אומר לנו מה הסוד. כמות אלול מסר לו. מה זה כמות אלול? זה הסוד. אז אתה שמעת מה הסוד? אמרת לך את זה בסוד. הסוד הוא כזה. שכמות אלול מסוגלים בתיקון הברית. איפה זה רמוז? איפה זה רמוז? אומר בנו פרשות. מה זה אלול? הפסוק אומר, ואם לא טובה האישה הלכת אחריך. אולי לא תסכים לבוא אחריך, מה תעשה? אומר רבנו, שים לב, ראשי תיבות של הפסוק, ואם לא טובה האישה הלכת אחריך, ואם לא, ולמד, ואם לא. טובה האישה זה באמצע, שתי תיבות. ללכת אחריך זה למד ואלף. ללכת אחריך, יוצא, ואם לא, זה חלק, חצי מאלול, טובה האישה, טובה, תרצה האישה, זה באמצע. ללכת אחריך, זה סוף של אלול. כי ראשי תיבות פסוק זה אמותיות אלול, באמצע תיבות טובה האישה. זאת אומרת, היא תרצה האישה. כי ידי מבחינת אלול, טובה האישה, היא תרצה האישה. אם תחבק, תחבר את החלק הראשון של א' ולמד, והחלק השני של א' ולמד, אלול, כן? א' ולמד, עם אבא ולמד, חצי של אלול, עם סוף החצי השני של אלול, אז יתקיים לך טובה האישה, היא תרצה האישה. היא תרצה. ומה היא תרצה? תרצה לקיים את הזיווג, להתחתן איתו. היא תרצה להתרצות לשלום בית. כל זה היא תרצה. נמצא שבאלו התיבות, בעצמם, שדיבר אברהם עם אליעזר מעניין החשש, שמא לא תתרצה ללך אחריך, הוא אמר, אם לא טובה האישה ללכת אחריך, באלו התיבות בעצמם גילה לו סוד התיקון הזה, זה סוד של אלול. ועל ידי זה היא כן טובה האישה. ואומר רבנו, ועוד יש בזה סודות נוראים. הכל מדויק, מה שרבנו מגלה לנו פה. מדויק. למה בתוך הפסוק של, בתוך הפסוק שאברהם אבינו אמר לאליעזר, ואם לא טובה האישה ללכת אחריך, נמצא שם עניין של אלול, והיא כן טובה, והיא כן תרצה, וזה הסוד של אלול, שכן תשיג את השתי שידוך שלך, ואם יש לך בית שיש בעיות, אז הסתדרו הבעיות. אז ריבונו של עולם, מה זה נקרא יש בעיות? כל אחד בדרגה שלו, שלום בית זה עבודה כל החיים. זה לא דבר שנגמר באיזשהו שלב. כל הזמן זה עבודה. כל פעם מחדש, זה סייעת לשמיים מחדש. זה לא נוסחה שאתה לא משמע. תקתק לנוסחה, תפסתי אותה וזהו זה. זה עבודה יומיומית. זה כל פעם יש הפתקה חדשה, ונידונים חדשים, וסוגיות חדשות, וכל פעם אם אדם לא עובד על עצמו, כל פעם הוא רוצה לנצח. מחדש דנים עכשיו על הסוגיה החדשה. ועכשיו מי מקופף את השני? הם משחקים אלה קופף. למה? כי הם לא הבינו בכלל מה זה בית. אז הם משחקים מי קופף את השני. אתה לא הצלחת לקופף? תתאמן משקלות, קופף. מה אתה חושב לך? תתאמן להפקות תאילנדית, תנצח. תתנה לך שק כזה בבית, שק חבטות, תתאבק איתו ותנצח. תמיד תהיה מנצח. בשביל זה התחתנת הרי, לא לנצח. רק מה, לא נעים לך לנצח את עצמך לבד. התחתנת עם מישהו כדי נראות שאתה מנצח. תפסק את החבטות נצח, זה לא בעיה. אתה נותן לו מחבטה והוא נשאר, הוא לא מגיב לך. אבל אישה נצח זה תענוג. בסדר, התחתן. נו, זה לא רעיון יפה, התחתן בשביל נצח. כן? התחתן בשביל להרגיש כיף שהוא מנצח, שזה התחתן. כמה זה אבסורדלי נשמע כל הסיפור הזה. אתה יודע שהתחתנת בשביל לוותר? אתה יודע שהתחתנת בשביל לעבוד על עצמך? תשמע, זה לא מתחתן ככה. עזוב אותי. מי אמר שאתה חייב להתחתן? התורה צוותה, לא טוב רע של תצרה וכו'. יש בו רמה, פה נמצא התיקון. אתה לא רוצה, אתה לא חייב, תראו בגלגול, אין שום בעיה. אין שום, אתה לא חייב דווקא בגלגול הזה. נתגלגל עוד גלגול, נו, אז מה? סך הכל זה נשמע די נחמד, מגלגלים. אתה חייב בגלגול אחד לסיים את כל התיקונים? לא. תעביר 70-80 שנה, תעלה למעלה, תעבור מה שנעשה שם, תחזור בעוד גלגול. אולי הגלגול הבא, יותר קליל יהיה, לך תדע. בגלגול הזה דייקה? עם האישה הזאת דווקא? ואתה בטוח? דווקא איתה? לא, הגעת? אתה תתחתן כבר, זהו, נו, גמרנו. התחתנו. לכן, אמר חם חי שליטה, השם ישמעו ויחיו, אמרנו שצריכים לדבר על השלום, כי זה בדיוק העניין של חודש אלול, שנזכה לתקן את הברית, ונתחזק עם הדברים האלו, ונבוא לא לחוצים לחודש אלול, ונבקש על זה, ונחזק את הסדרים, מה שכל אחד יכול, בלי לחצים, ללחוץ בלי לחץ, ללחוץ על הדוושה ולא להיות לחוץ, לחזק דברים שאפשר, לנצל את העת רצון הזה. זה כבר מתחיל כבר בשבת להעיר העת רצון הזה. כבר בשבת מתחיל להעיר אור של אלול. לבוא לשמח לקראת חודש אלול. לא, יואו, הולך להיות עוד מעט ראש שנה. לבוא לשמח חודש אלול. במה שאפשר להספיק, ולא לתכנן סדרים קשים שלא שייכים, לראות מה הזמנים שאדם יכול לנצל אותם, מה הוא יכול לשפר דברים, מה איפה הוא יכול לייעל דברים. וגם זה אחרי יום, עוד פעם מחדש בנפש, שבוע, עוד פעם בנפש. לא להיבהל, בלי בעלה. בלי חיפזון ובעלות. אנחנו גם ככה מבועלים מבולבלים. והיה דור כזה מבולבל כמונו, שכל הזמן זה פלאפונים וכל דבר, פלאפונים ומה רוצים ומי רוצים ולמה רוצים. לא היה דבר כזה, מעולם לא היה דברים. פעם ידעת שאם אתה מחפש מישהו, אז אתה יודע, אתה לא מוצא אותו. אתה אומר, תסלח לי, אתה יכול לחפש את הבן אדם הזה. אני לא יודע מה אני אעשה, אני לא יודע למצוא אותו, איך אני אמצא אותו. אני אצא לרחוב, אני אראה, אני אשאל אנשים. לא יודע איפה נמצא אותו, אתה מחפש, פונה. לא ראינו, כן נראה, מתי נמצא, מתי נבוא, נלך, אני אנסה לאתר לך אותו, אני יודע, השם יעזור, תתפלל לשם, אולי נמצא אותו. עכשיו לא צמיד צריך להתפלל לשם, תקשר אליו מיד הרגע שיבוא דחוף, מיד דחוף. הוא לא נמצא, תקשר לאח שלו, תודיע לו לאח שלו שהוא יודיע לו, שיגש אליו, שדפקו לו השכנים בדלת, תקשר לכל השכנים, תודיע להם, עכשיו הוא צריך להגיע רגע, השנייה. פוצץ את הטלפון, תגמור איתו. איפה פעם זה היה כל הדבר הזה? אין פלאפון, לא? שם, אתה יכול לשלוח אותו אליי? זה בעצמו היה. קוראים לאדם רוגע. שאין למי לפנות, הוא מבוטל. השם, אני צריך אותו, אתה יכול לעזור לי? עכשיו, מה זה השם? הפלאפון, אתה יכול לעזור לי? אז כל זה עושה לחצים. תוסיף לכל את כל העניין של הברית וכל העניין של כל הסיפור הזה ביחד וכל מה שקורה ברחובות והניסיונות ברחובות וכל העדכונים מהשטח וכל הסיפורים מסביב וכל מה שאדם עובר פרפתקאות ביום רגיל והכל ביחד, מה נוצר, מה? אתה אומר עכשיו תירגע. למי אתה אומר תירגע? אחרי שפיצץ אתה אומר לו גם תירגע? חנס אותו לסיר לחץ, אתה אומר לו תהיה רגוע. הכל שלו גורש, רועש, אומר, תרגע, תרגע, ים תיכוני. ואתה גם צוחק נוסף לכל. אנשים פה סובלים. וכשמדברים על זה, אני הרבה פעמים אמרתי, רבותיי, הבינו, רבותיי, רבנו דיבר על הדברים האלה כל כך ברור ופשוט, מה הרווח הגדול של הסיפור הזה? הרי זה לא פותר את הבעיות. אבל עצם זה, שאנחנו מדברים על התופעות האלו, זה בעצמו גורם להוריד את הלחץ. זה מוכר, ידוע, יודעים שזה ככה, יודעים שאנחנו בתוך לחץ כזה, מבינים שזה ככה, זה כולנו ככה. אז זאת אומרת, זה לא אני הבעייתי הפרובלמטי כן הספציפי, אלא זה בעיה כלל עולמית אוניברסלית, ים תיכונית, אתה מבין? זה לא שאני פרובלמטי דיפרנציאלי, אתה מבין? אלא אני חלק אינטגרלי מכל התמונה הגלובלית. אתה מבין? אז זה כבר מוריד את הלחץ. זאת אומרת, אתה לא בעייתי, כן, בעייתי פרובלמטי ייחודי, אלא אתה בעייתי פרובלמטי כללי. זה משהו כללי. בעיות כלליות אוניברסליות, גלובליות. הבנת? אתה לא צריך לקחת כדורים של אדם בעייתי, אלא כדורים כלילים של אדם שצריך להירגע בכלילות. קח נשימה עמוקה, כדור אחד, ותשתה אחרי זה אננס. למה לא אננס? אולי אננס שיהיה לך נס. למה אתה מדבר איתי בכלל? רק ככה אתה מפזר את כל הלחצים כדי להירגע. שאדם יהיה רגוע, אדם יבין, רבותיי תבינו, כולם בלחץ, תרגע, כולם בלחץ. עכשיו אתה עולה, מגיע חודש אלול, השתבח שמו, מגיע לחודש אלול, מבין, אפשר לזכות בלי לחץ, אפשר לזכות דברים יפים, פה יש תיקוני זוהר, פה יש לו גמרא, פה יש לו שולחן ערוך, פה יש לו כתב מרן, פה יש לו זוהר, פה יש לו שיחות הר"ן, פה יש לו תיקון הכללי, פה יש לו כתב תפילות, משהו זוכה, זוכה מזה, זוכה מזה, זוכה משהו, משהו זוכה, ושמח עם זה, ומלך עם תפילות, בא לתפילות, עם מוכין דגדלות, בית בודדות, עם בקש בשם, זקני וזקני, עם חשבון מה שהוא יכול לעשות, וניגש לאחר כל הדברים האלה, ואחר מבקש השם בבול שם, זקני לוותר, לוותר כמה שיותר, לוותר, נצח את עצמי ואת השטויות שלי, קדושת הברית, זקני להתחדש, להתחדש בכל הדברים האלו, לוותר ולוותר, הדעת שאין לי בעיה איתו, יש לי בעיה עם עצמי, אבל הוא כל זה, לא, זה אני צריך לעבוד עם עצמי, לא התחתנת בשביל להוכיח שיש לך עסק עם בן זוג רשע או בת זוג רשעית. התחתנת בשביל לעבוד עם עצמך. הוא חושב שהוא התחתן כדי להוכיח שהצד השני שהוא התחתן הוא הבעייתי, שזה הוא התחתן. לא התחתנת בשביל זה, בזה לא מתחתנים. להוכיח שהשני הוא בעייתי, שזה התחתנת? מה אנחנו התחתנת? ואחרי כן להגיד איזה מזל נחס יש לי. מי שנדבק אליי תמיד אנשים דפוקים, כולל אשתי. שזה התחתנת בשביל זה? התחתנת בשביל לעבוד עם עצמך. שזה התחתנו. אדם מתחתן בשביל לעבוד עם עצמו. כשהוא מתקרב לצדיק, בשביל לזכות מה שהוא צריך לזכות, לעבוד עם עצמו. לזכות תיקון נפשו. אז, אז בהכרח, מילא, כשבבית רואים שהוא עובד עם עצמו, אז גם נותן חשק גם צד השני לעבוד עם עצמו. נותן חשק, ודאי. רק כשרואים שאדם מוותר, אז יש חשק שלי גם לוותר. אז זה מילא. אבל גם וגם זה יש ירידות ועליות. גם זה גוף יש ירידות ועליות. אז מה? אז מתחזקים אותם מחדש. הכל זה עליות וירידות, כל החיים זה עליות וירידות. גם זה מתחזקים מחדש. וזה מה שהתכוון הצדיק, שנדבר על השלום, שזה הברית, וזה חודש אלול, וזה מה שרוצים שנזכה, ושנעבר עד אדם יגיע לראש שנה, עם אסוף דברים יפים, ויזכה ביום הדין, ויתפלל לעם ישראל, וגם התפללות גם יתקבלו, ואז הכל הכל יהיה סייעתא דשמיא לכולנו, ונזכה כולנו בסייעתא דשמיא, ולהביא משיח צדקנו בימים ימים. הרבנו נגילה, הרבנו נגילה.

0: רבותיי, הלילה, היום, כמו שאמרנו, זה השלושים של רבי אלעזר, זכר צדיק קדוש לברכה. בדיוק לפני, ביום הזה, היה בדיוק לפני 4 שבועות, שקיבלנו את הידיעה המרה והקשה הזאת. אנחנו מדברים על זה ומדברים על זה, ואני יודעים שהדיסק הזה עושה את העבודה שלו. ודאי נעשה בזה עילוי נשמת נוראי, ודאי ונעשה עילוי נשמת נוראי. ששומעים את הדיסק ומתחזקים ממנו, וזה אנשים מדווחים כל הזמן שמהדיסק הזה מתחזקים בלי סוף. בלי סוף אנשים מתחזקים מהדיסק. הם לא מפסיקים, אדם שומע את הדיסק, הוא לא יכול להפסיק באמצע. הוא לא יכול, הוא גומר את כל הדיסק, ויש כאלה שמעו את הדיסק כמה וכמה פעמים. וקיבלו כבר כל אחד, הוא קיבל כבר את הנקודה שלו. ואתה שזכית וקנית 100 דיסקים. והדיסקים האלה, הם, אין מצב שלא ישמעו אותם, כי אנשים רוצים לשמוע, לא, הוא לא לוקח את זה סתם. והם בקלות לוקחים אותם ורוצים, יש עניין גדול מאוד לשמוע אותם. אז אתה קונה 100 דיסקים וזה 100 דיסקים נטו. 100, זה 100 נטו. אז 100 אנשים, ב100 שקל שלך, 100 אנשים שומעים את הדיסקים, 100 אנשים שומעים ו100 אנשים מתחזקים. כי הדיסק הזה אף אחד לא לוקח סתם. הוא לוקח כי הוא מעוניין לשמוע אותו. אז ב100 שקל שלך, 100 אנשים מתחזקים, 100 אנשים נטו מתחזקים ב100 שקל שלך, ריבונו של עולם. כמה זכויות אדם צובר לו ליום הדין? כמה זכויות הוא צובר לו לחודש אלול? כמה זכויות הוא זוכר לו, צובר לו לחיים שלו? כמה סייעת דשמיא הוא ממשיך על עצמו לפתוח לעצמו כל מיני שערים? שכל כך הרבה נשמות התחזקו ב100 שקל שלו. הרי תבינו רבותיי, זה לא צריך להיות חכם גדול להבין איפה לשים את הכסף. זה לא צריך להיות חכם גדול. זה 100 שקל, אמרו לך, תשמע, 100 שקל, תשים 100 שקל, 100 אנשים לך מתחזקים. עזוב דיסקים. מבטיחים לך ב-100 שקל, הבטחה, 100 אנשים מתחזקים. מי לא יעשה את זה? איזה כסיל לא יעשה את זה? מבטיחים לו, כך, תשים 100 שקל, 100 יהודים מתחזקים, וזה זכויות שלך. תבינו, זה לא, מי לא יעשה את הדבר הזה? מי לא, צריך להיות כסיל, אני חושב. מי לא יעשה כזה דבר? בטוח 100 אנשים מתחזקים, בטוח. כל אחד לפי העוצמות והכלים שלו. ב-100 שקל שלך. זה הרי לא מובן, מה עשו פה, ריבונו של עולם, איפה הגענו? אם אדם משנה, אדם מבין את זה, לוקח, תביא 300, תביא 500, תביא 400, תביא. 500, הנה. ברוך אומר ועושה. אמרת, מי הולך לזכות? לא ישארו בדיסקים, שלא תבינו נכון. לקחנו פנחס אומן, לקחנו 10,000, נשארו אולי 2,000, לא יודע, זה כבר נגמר. לא נשאר הרבה. היום היינו באיזה שיעור, 10 דקות, 4 שעה שיעור בתל אביב, כי מיירנו. במקום עצמו לקחו 800,000, לא יודע אפילו כמה לקחו שם. אחד השני, ברכות, לקחו. כי אנשים הבינו מה מדובר, מה עסקינן פה. מי הראשון רבותיי, מי רוצה? כן. כמה דיסקים אתה רוצה? 100, הלאה, מי הבא בתור? תכף נעשה מי שברחים, הבא בתור, כן, כמה? 100, תרשום אותם, אני עוד נעשה מי שברחים, הלאה. הבא בתור, מי הלאה? מי שברך? אה? כמה? מה זאת אומרת? אדם ייקח לנו קופת צדקה, שלא יגנוב, שייקח. אתה יודע מה זה גנב? הוא מלוקח הלוואה לטווח ארוך. אסור לגנוב. אסור לגנוב.
1: לא, להביא לך מחר
0: את הכסף. אסור לגנוב. מחר תביא את הכסף, בסדר. הלאה. כן, הלאה. רבותיי, תבינו רבותיי, זה בדיוק היום ה-30. זה עשה אילו נשמת, יעשה נחת אורך הצדיק. בוודאי, ודאי, לזיכוי הרבים עצום. עצום, עצום, לאין שיעור. אבל כיוון שיש פה מישהו שהקדים ולקח 500 דיסקים, אז צריכים לברך אותו ואת בני ביתו. רבותיי, כולם עונים פה אמנים. כולם עונים אמנים, רבותיי. זה היום ה-30 של הצדיק. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, עליהם השלום, יברך את השם הטוב, ציפורה בת עמדם גואה, רפואה שלמה!
2: אמן!
0: רפואה שלמה!
2: אמן!
0: רפואה שלמה!
2: אמן!
0: יעלמו הכאבים!
2: אמן!
0: בכאבי רגליים!
2: אמן!
0: יעלמו לחלוטין!
2: אמן!
0: יעלמו הכאבים!
2: אמן!
0: רפואה שלמה!
2: אמן!
0: תחזור לאיתנה!
2: אמן!
0: רפואה שלמה!
2: אמן!
0: איבריה וגידיה. כל איברים וגידים. רפואה שלמה. רפואה שלמה. רפואה שלמה. תחזור לאיתנה. תחזור לאיתנה. יעלמו מחושים. יעלמו הכאבים. יעלמו הכאבים. רפואה שלמה. רפואה שלמה. רפואה שלמה. אברהם בן ציפורה, זיווג הגון! בקרוב! זיווג הגון! בקרוב! זיווג הגון! בקרוב! עזרא בן ציפורה, זיווג הגון בקרוב! יהוה הגון בקרוב! זיווג הגון בקרוב! שמואל בן ציפורה, רפואה שלמה! רות איתנה! חשק לתורה! ולקדושה! ולשמחה! רות איתנה! משה בן אסתר בן אמתו, נחת הבית, שלום הבית, שלווה הבית, פרנסה בשפע, ינצל את חודש אלול יפה, חשק לתורה, חשק לקדושה, חשק לתפילה, חשק להתבודדות, סייעתא דשמיא מיוחדת, יזכה להגיע יום ראש השנה, ובני ביתו, בלי חובות והלוואות, בשמחה ובנחת, בסייעתא דשמיא. חזק וברוך. את זה צריך להקליט את האמנים האלו, כדי שאנחנו נסע, אני נוסע לשיעורים, כל מיני מקומות, אומרים להם, רבותיי, תבינו. אתם עונים לי פתאום אמן, אמן, אני אשמיע לכם אמנים של פרדס כץ. אתם תבינו מה זה נקרא אמנים. ואז מיד אחרי זה כולם, אמן!

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, מאזוני רדיו ברסלב. זאת השם יתברך, אנחנו מזמינים אתכם לשמוע שיעור מנחם ברסלב מפי הרב ברוך זרובבל. לכן נאחל לכם המשך הזנה עריבה ולהשתמע אחר השיעור. כל טוב לכל המאזינים היקרים.

רב, שלום וברכה לכולם, בעזרת השם. אנחנו כאן איתכם, שוב. שיש צדיק. רדיו ברסלב, כל הנחל. עוסקים בתורות של רבנו, חודש אלול, חודש התשובה.

ראש השנה שלי עולה על הכל, רבנו הקדוש. אז בעזרת השם, מי שזוכה לנסוע לרבנו, מברכים אותו, שיהיה לו דרך צלחה. מי שנשאר בבית ורבנו בלב שלו, אז זה גם דבר גדול מאוד, רבנו גם יטפל בו, לא לדאוג.

השם. כן, אז היום בעזרת השם אני רוצה לדבר על העניין החשוב הזה, העניין של התשובה. מה זה תשובה, איך עושים תשובה, איך זוכים לעשות תשובה. רבנו הקדוש מלמד אותנו בליקוטי מוהר"ן, תורה ו'. היום נתעמק קצת בנושא הזה, כי מעבר לכך שאנחנו יודעים שלעשות תשובה זה לעשות תשובה על עוונות, לבקש סליחה, לא לעשות יותר, יש עניין חשוב יותר של התשובה, וזה ושבת עד השם אלוקיך. צריכים לשוב אל השם, זה העיקר, זה התכלית. כל העניין הזה של מחילת עוונות זה רק שלא יפרידו אותנו מהשם יתברך. אבל עיקר עניין התשובה זה לשוב להשם יתברך, להתקרב אליו, להכיר אותו, לשמוח בו, להתקרב לצדיקים האמיתיים, להשיב את עצמנו למקור שלנו, לשורש שלנו, לשורש הנשמה שלנו.

אומר רבנו הקדוש בתורה ו' בליקוטי מוהר"ן, בוא אני אקרא לכם, ואפילו אם יודע האדם בעצמו שעשה תשובה שלמה, אף על פי כן צריך לעשות תשובה על תשובה. תשובה על התשובה הראשונה. מה זאת אומרת לעשות תשובה על תשובה? אם עשיתי תשובה, על מה אני צריך עוד הפעם לעשות תשובה? בן אדם עשה עוון, עשה איזה חטא, התרחק מהשם יתברך, עשה תשובה, נמחה לו. למה צריך עוד הפעם לעשות תשובה? אז מכאן אנחנו יכולים לראות, וגם בהמשך התורה רבנו מסביר לנו, שהתשובה שמדובר פה זה תשובה אחרת לגמרי. כי מתחילה שעשה תשובה, עשה לפי השגתו. ואחר כך, בוודאי שהוא עושה תשובה, בוודאי הוא מכיר ומשיג יותר את השם יתברך. נמצא שלפי השגתו שמשיג עכשיו, בוודאי השגתו הראשונה הוא מבחינת גשמיות. נמצא שצריך לעשות תשובה על השגתו הראשונה, על שיתגשם את רוממות אלוקותו יתברך. אז אנחנו רואים כאן שעיקר התשובה זה התשובה בהשגה של השם יתברך. כן, כל פעם אנחנו מכירים את השם יתברך יותר, כל פעם אנחנו עולים מדרגה לדרגה, מה שחשבנו שאנחנו יודעים אתמול זה לא מה שאנחנו יודעים היום.

עיקר התשובה זה התשובה על ההשגות שלנו, על ההבנות שלנו, על צורת הראייה שלנו, על צורת המחשבה שלנו. כל פעם אנחנו שווים יותר אל השם יתברך, כל פעם אנחנו מכירים אותו יותר, כל פעם אנחנו מבינים אותו יותר, מבינים את עצמנו, מה היה איתנו, מה יהיה איתנו.

0: כן, זה מה שרבנו מלמד אותנו, מה זה תשובה. זה לא כל היום רק להקות על חטא. עיקר התשובה זה לשוב להשם יתברך, להכיר אותו, להכיר את רוממותו יתברך.
1: וצריך התחזקות גדול מאוד מאוד לבלי ליפול בדעתו חס ושלום, כשרואה שעוברים כמה וכמה ימים ושנים שהוא מתייגע

0: מבלי להסתכל על כל זה כלל.
1: כי באמת
2: כל ההתרחקות זה כולו התקרבות, וכל התשובה שאנחנו עושים, אנחנו מתקרבים להשם יתברך יותר ויותר. עושה תשובה על השגתו הראשונה, אומר רבנו, על ההשגות שלנו, על מה שהבנו, על איך שהכרנו את השם יתברך. אז בוודאי שאני לא בא להחליש פה אנשים, עניין התשובה המקורית, התשובה הבסיסית, זה פשוט, צריך לעשות תשובה על עוונות, להיזהר, לא ליפול לחטאים, לא לחשבות מחשבות לא טובות. כל מה שאדם יכול לעשות, יעשה. אבל כל התכלית של המחיקת עוון, של יום הכיפורים, של בקשת הסליחה, מה כל העניין, מה כל התכלית? לשוב להשם יתברך, להכיר אותו יתברך.

וזה בחינת עולם הבא, אומר רבנו, שיהיה כולו שבת, היינו כולו תשובה, כמו שכתוב, ושבת עד השם אלוקיך. כי עיקר עולם הבא הוא השגת אלוקותו, כמו שכתוב, ועדו אותי מקטנם ועד גדולם, נמצא בכל עת שישיגו השגה יתרה, אזי יעשו תשובה על ההשגה הראשונה.

פה רבנו שם את הדגש על המשפט, ושבת עד השם אלוקיך. באמת, איך אפשר לשוב עד השם אלוקיך? עד השם יתברך. הרי השם יתברך זה אין סוף. איך אנחנו יכולים להגיע עד אליו? רבנו כותב, התורה הקדושה אומרת, עד השם. כלומר, יש מצב ויש מציאות שאני מתקרב ומגיע עד השם. ובהמשך התורה בעזרת השם אנחנו נלמד איך אנחנו מתקרבים ומגיעים עד השם יתברך.

אז אומר רבנו הקדוש, כשרוצה האדם ללך בדרכי התשובה, צריך להיות בקי בהלכה. וצריך להיות לו שני בקיאות, היינו בקי ברצו, בקי בשוב. כמו שכתוב, אם משק שמיים שמתה, והציע שאולי נקע. וזה בחינת, אם משק שמיים שמתה, בחינת איל, בחינת בקי ברצו, והציע שאולי נקע, בחינת ונפק, בחינת בקי בשוב. אז רבנו אומר לנו קודם כל, שאדם רוצה להיות בקי בדרכי התשובה, צריך להיות בקי בהלכה. מה זה בקי בהלכה? שיהיה לו את שני הבקיאויות. גם אם משק שמיים, שהוא בבחינת משק שמיים, שהוא נמצא באיזה מדרגה גבוהה, והגיע למקום גבוה, אף על פי כן לא יעמדות במקומו, ימשיך הלאה, ימשיך לחפש, ימשיך לבקש את השם, להשיג השגות אלוקות. אז זה נקרא להיות בקי ברצו. גם כשאתה למעלה, תדע שיש עוד הרבה לאן להגיע, לאן לעלות, מה לבקש, מה לחפש, מה להכיר את השם יתברך. זה נקרא בקי ברצו. עכשיו, מה זה בקי בשוב? לפעמים האדם נופל לירידה, כמו שכולם יודעים, כמו שאנחנו מכירים מה שעובר עלינו כל הזמן. יורדים, עולים, נמצאים לפעמים בירידות, במקומות לא טובים. אז גם שם צריך שיהיה לנו בקיאות לדעת שגם שם השם יתברך נמצא. הנה כז, הנה השם יתברך גם כאן, איתי, אצלי, נמצא במקום שלי, אין שום ייאוש בעולם כלל. לא להתייאש, לא לאבד תקווה, להחזיק חזק, להתחבר להשם יתברך. אז זה נקרא בקי בשוב. אז אם האדם רבנו אומר, יש לו את שתי הבקיאויות האלה, כלומר שהוא בקי, מתי שהוא למעלה, הוא יודע שעדיין יש לאן להמשיך, מה לחפש, איך להכיר את השם יתברך. וגם כשהוא למטה, הוא לא מתייאש, הוא מחזיק מעמד, הוא יודע שהשם יתברך איתו. וכל הירידות התהפכו לעליות גדולות, אז זה נקרא שהוא בקי בהלכה.

0: בקי בהלכה, רבנו מלמד אותנו דרכי התשובה. בכל מקום שאתה נמצא בו, למעלה, למטה, השם יתברך איתך.
1: מבקש לחוש קרבת אלוקים, רוצה לחיות אותך מבפנים.
0: אני הקטן על אחד הסלעים,
1: אני שנמצא בין תהום לגבעים,
0: בין תהום לגבעים, עם עסק שמיים שם אתה, והציע שאול הנקה.
1: מבקש רק אותך, רק אותך אלוקים.
0: כל מה שיש לנו זה רק אתה, השם יתברך. בכל מקום שאני נמצא, זה התשובה שלי. כן, גם הציע שאול אני נפגש איתך בזמנים הקשים.

אשריכם ישראל, אתם מחוברים לתכלית, מחוברים לרבנו הקדוש, מחוברים להשם ידברך, רוצים אותו בכל לב. מי שהגיע לרבנו זה אחד שחיפש את האמת, שרצה באמת, אז השם ידברך הביא אותו לצדיק האמת.

כן, אחים יקרים, ככה חוזרים בתשובה, מתוך שמחה, רוצים להכיר את השם מדברך, רוצים להתקרב אליו, להגדיל מלכותו בעולם, לפרסם את צדיק האמת. ככה שווים עד השם מדברך, בכל מקום שאני נמצא, שיביתי השם לנגדי תמיד. השם מדברך איתי, אצלי, זה נקרא ושבת עד השם אלוקיך.

אומר רבנו הקדוש, ומי שיש לו אלו השני בקיאויות הנעל, אזי הוא הולך בדרכי התשובה. וזוכה לכבוד השם, כמו שכתוב, וקיבתו מעשו דרכיך, היינו שזוכה לכתר, ואז ימין השם פשוטה לקבל תשובתו.

האמין השם פשוטה לקבל תשובתו. כל אחד מאיתנו, מה שעבר, מה שעובר, פעם למעלה, פעם למטה, זה התכלית, שנדע שבכל מצב, בכל מקום, אנחנו קרובים להשם יתברך. השם יתברך נמצא איתנו בכל מקום. זה עיקר התשובה, שיש לאדם את הבקיאות הזאת. אז ימין השם פשוטה לקבל תשובתו. זה התשובה שרבנו מלמד אותנו, בגלל זה אנחנו עוברים מה שעוברים, כדי שבסופו של דבר נגיע עד השם אלוקיך, שנדבק בשם יתברך בכל המציאות כולה.

כן, ריבונו של עולם, ידעתי שאני בידך כחומר ביד היוצר, אין לי כלום מעצמי, הכל זה אתה, אתה מוריד אותי, אתה מעלה אותי, אתה מחבר אותי אליך, ואתה מקרב אותי לרבנו הקדוש.

אנחנו כאן איתכם, רדיו ברסלב, כל הנחל, עושים תשובה עם רבנו הקדוש. וכמובן עם רבי נתן, בוא נקרא משהו מרבי נתן. רבי נתן הקדוש, כמה עבד לפרסם את רבנו, כמה עבד על הספרים, בלי רבי נתן לא היה נשאר כלום בעולם הזה מרבנו. בוא נקרא מעלים לתרופה, מכתבי חיזוק. חזק חזק, אומר רבי נתן, לקבל דבר האלה, לחזק את עצמך ולשמח את נפשך בחולת באמונה הקדושה, אשר זכינו להיות מזרע ישראל, להאמין בו יתברך. להאמין בתורתו הקדושה, בצדיקיו האמיתיים. זה מה שרבי נתן אומר לנו, במה לשמח את עצמנו. ותרגיל עצמך לשמוח בזה בכל יום ובכל עד מחדש. מה יש לשמוח בעולם הזה, חוץ מהתורה הקדושה, חוץ מהאמונה הקדושה, שזכינו להיות זרע ישראל, להאמין בו יתברך. הכל הבל הבלים, אין שום שמחה בעולם הזה, חוץ מהתכלית.

בא לדע השם ידברך, אין לנו כלום בעולם הזה, תכניס בלבך היטב, אומר רבי נתן, ותזכור מה שאנו אומרים בכל יום ויום, אשרנו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו, אשרנו.

כי כמה אנשים אומרים זאת בכל יום, אשרנו מטוף חלקנו, ואינם יודעים מחיים מהשמחה הגדולה הזאת. אבל אף על פי כן, הם גם הם חיים רק מזה, כי זה רק חיינו וקיומנו, אומר רבי נתן. כמו שנאמר, כי הם חיינו ואורך ימינו. אך מה טוב ויפה מי שמשתדל על כל פנים לדע זאת, וחייב שידע שאין שום חיות וטוב אמיתי, כי אם האמונה הקדושה, שזכינו כולנו מקטן ועד גדול, בין שיהיה לו ממון, בין שלא יהיה לו ממון, סוף כל סוף הזמן והימים עוברים כצל עובר, ולא יישאר כי עם חיות האמונה הקדושה, שזה החיות יתקיים לעד ולנצח. אז רבנו הקדוש אומר שלא יישאר לנו שום דבר חוץ מהאמונה הקדושה, חוץ מהתורה הקדושה, חוץ מהתכלית, חוץ מהצדיקים האמיתיים וחוץ מרבנו הקדוש.

ובכל מה שעובר על האדם בגוף ונפש וממון, בין טוב ובין לא, צריך לדע שמלובה שם חיות האמונה הקדושה, חיות השם יתברך שמקיימת את הכל.

0: ביונו.
1: וצריך להטות ליבו היטב לזה, דיינו בכל מה שעובר על האדם, צריך לשמוע היטב משם האמונה של ייחודו יתברך. אנא אמצעיך.

נעלה ונעלם, כי מכל הדברים שבעולם יכולים לדבק את עצמו בהשם יתברך, אומר רבי נתן. כי כבודך היה מלא עולם, ריבונו של עולם, בכל דבר אני יכול לדבק את עצמי מכל מקום, כי אתה נמצא בכל מקום.

זה עיקר התשובה, לדעת שהשם יתברך מלא כל הארץ כבודו, בכל מקום הוא נמצא, בכל מקום אני יכול להידבק אליו יתברך, מכל דבר. זה מה שרבנו הקדוש מלמד אותנו, איך לקיים ושבת עד השם אלוקיך, עם משק שמיים שם אתה, והציע שאול ינקה. אז אשרינו שזכינו להתקרב לרבנו, אשרינו שזכינו להידבק באמונה הקדושה, לדבוק בהשם יתברך, להתקרב לנחל נובע מכוח חוכמה, לרבנו הקדוש. זה השמחה הגדולה שרבי נתן מחזק אותנו, שאנחנו יודעים מה התכלית. כמה אנשים מסתובבים בעולם הזה ולא יודעים מה התכלית. מחפשים כסף, ממון, כבוד, מלחמות. אשרנו מטוב חלקנו שאנחנו זוכרים מה התכלית הנצחית. שאנחנו דבוקים בהם.

אז חזקו ואמצו, אחים יקרים, בחודש אלול, חודש התשובה. מה לכם לדאוג? רבנו איתכם. תעשו מה שאתם יכולים, אבל העיקר להיות בשמחה. שמחתי להיות כאן איתכם, כל הברכות לכולם.

ושוב אנחנו שמחים לקבל את הרב רמי פדלון. האזנה נעימה ושמחה לכולם.

על רגל אחת, תורה כף ב' בסעיף חן. סמך א'. סמך א'. עבודה שיש לנו בפסוקים שבין המצוות המפורשות בתורה. שמעת על זה, ניר? יש עבודה שיש בפסוקים שבין מצוות המפורשות בתורה. מה זה בין הפסוקים? למשל, מה שכתוב, וידבר השם אל משה לאמור, מה היית אומר? יש בזה עבודה? לא היה עולה בדעתך, לא? רבנו אומר, יש בזה עבודה. וידבר השם